أنبئت أن الرسول الله بشرني والبشر عند

مدحته قبل لدى لبرولي مدحا ونا عن مثلي كل ولي.

مدحا كفاني العدا والبلوى مني إليه خدمة قد لازمت روضة.

يدرب الجبال يا غير مغلق أغمى تطلق على يدني بالعقلين لا تتكون.

أنا الخديم دارا نديم ذيك سنائي ورمكم تداها يعطي فلاها.

وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين.

وسيلتي إليك في نيل صلاة. وسليا وسلما عليه وكل من خير.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مولانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوغي لين دي نيو نيو جوليت اك مروم di len sant ci dajje bi ñu fi dajje fasiyene waxtaanu diine lillahi wa rasulihi, waxtaanu l'islam bi nga xamne mom lañu bok, di gëreem suñu mbokk yi nga xamne ñoma ñaan waxtaan bi ñu tan seen sujet mudi tasawuf wa cheikh ahmadou bamba, manam tasawuf ak serigne touba. Tasawuf xam ngeen ne nekkul lu jégué xeli ñepp, nekul lo xamne man nañ ko daldi waxtane nit joge fe rek ak si daldi koy deg nañ ko waxe, ndax lu xaw laqku la, lu jafé la, lu neew la itam rawati na jamono bi nu nek. Kon balani waxtane tasawuf dana am luñuy wax tam it, manam introduction tambali bo xamne day leral li ñuy bëgg wax ba ku ci xamul won dara buñ ko waxe nga mëna am lo ci deg. Xam nga ni tasawuf ku wax tasawuf wax nga diine, kon kenn du waxtaane tasawuf te waxtaane wo diine. Faw nga wax tasawuf nan la demee ci diine, moo ciy lan, fu mu jóge ak fu mu jëm, lu muy jëriñ, lan ko tax a jóg, lan la ci nit mën a jëlee, lu tax mu nekk ci. Kon bu dee loolu te ñu gis ne diine ñetti xaaj la, bu nu neexee ñu ne al iman wal islam wal ihsan. Bu nu neexee bu nu dee wax xamu fànn yooyu nu ne tawhid, fiqh, tasawuf. L'iman mooy gëm. Julit bu ne li njëkk a war ci moom mooy wéral gëmam, nan la gëm di wéré, loolu lañ tuddee tawhid. Xam nan ne téere yi dañu jàngale tawhid, lépp li nga xam ne mooy melowu yàlla, melowoo doomu aadama war ko xam, li jomb ci moom, li dagan ci moom, li war ci moom ak nin ko war a fase. Yonentam yi lan moo jaadu ci ñoom, lan moo war ci ñoom, lan moo xaram ci ñoom, nu jàppal leen ko. Malaikaam yi noonu, bu nu xamee loolu ba suñu gëm wér, nu dem nag ci li ñuy wax fiq, moo di atte sharia. Xam nañ ne iman day maanaam gëm neenu i'tiqadun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa amalun bil jawarihi. Dañ koy war a fas ci sunu xol ni yàlla bëggee nu fase ko, ni wax ko sunu lamiñ ba ñu déggal nu ko, nu jëfe ko sunuy cër. Loolu moo dajale tawxid ak fiq, tasawuf ñëwagul. Xam nañu ne borom téere yi lim nañu fukk yoo xam ne jullit bi balay ngëmam a mat mu gëm fukk yooyu. Nañu dana war na dogu ci amuk yàlla. Buur la boo xam ne kenn sàkku ko, sàkkul boppam te jekkiwul jekki am, tàmbaliwul fenn naka jekk fi la ko fekkoon, du lott ci dara lu ko sob dong ngay daw ci nguur gi. Moom dong a bind asamaani juróom-ñaar, suufi juróom-ñaar, arasa kursi yi, lépp lu ñu bind moom moo ko fi def, te kenn dimbalewu ko, kenn fekku ko ca coborom dong mooy daw ci jaam ñi. Nga daldi gëm ne am na téere yu mu wàcce ci jaam ñi mu di leen xamal seen diine ngir ñu mucc ëllëg. Faw nga gëm téere yooyu seenuk am. Faw nga gëm ne yónni na ay jaam ci nit ñi, ñii mu yónni leen ci nit ñi ak jinne yi, ñooñu am na lu war ci ñoom ak lu jaadu ak lu warul, xoon nañ ko. Am na ay malaayika it yoo xam ne ay jaamam lañuy sell yu mu bind ci leeru kese. Duñu moy mukk yàlla, duñu lekk, duñu naan, duñu sëy, amuñu bànneex, duñu mer. Seen tabia maanaam seen nature mooy sellal yàlla ak jaamu ko ak wéy ci ndigalam. La yaxsuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna ma yumaruun. Gëm ne dañuy dekki bis ba nga xam ne moom la yàlla dicté wax ko ci alquran, jaam ñëpp dañuy dekki. Gëm dogal bi, lépp lu am yàllaa ko dogal. Amul benn peppu sarra wala fepp suuf wuy randu jóge ci palaatam lu néew néew te du yàlla la soog mu nam ko dogal ko.
gëm ne am na balance yoo xam ne ak nu mu mën a demee rek lu ñuy peesee ji fi jaam ñi ëllëg la ci bis bu màgg boobale. Am na comme bu ñu tuddee siraat jaam ñi daañu ko jéggi. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na mbalka mu tedd moo xam ne xeetam wi daañu ca naan ëllëg, ku ca naan dootoo mar a ci mukk ba abada. Àjjana am na ak safara fukk yooyu mooy tawxid. Teewul nag sax nit ki bu ko fasee ni nga ko wax xam ne yooyu yëpp am na daa nangu imaanam ne jullit la dun ko mun sañun ko excommuné, maanaam sañun ko génne ci biir communauté musulman bi. Waaye nag li ñuy wax tabbi maanaam bidaa fu ci kaw na mu fasee yooyu. Bu fekkee ne nag nit ki dafa gëm yooyu te booliwu ci benn bidaa, ni ki secte yi ñu tuddee dissidente yu demee ni ki mu'taziluna yi, wala ñu demee ni rawafid yi, wala qadriyuna yi, wala yenn shia yi, dañ naan kii bokk na ci ahlu sunnati, maanaam pas-pasam rafet na wér na te amuñu dara luñ ca sikk. Waaye xam nañ ne loolu doyul, loolu doyul pour doom aadama bi mucc, ndax bu gëmee ba noppi dafa war a jëf. Gëm ko nga gëm ci xolam, wax ko ci làmmiñam, doyul. Waaye xamuk loolu la ñu tuddee tawxid. Bu fekkee ne nag dikk na xamle boppam tudd loolu ba ñu dégg ko mu nangu at yëpp di jaar ci kawam bokk ci communauté bi, boobu la soog a def l'islam. Lii man la amoon, léegi am na l'islam. L'islam moo di fiq moo ko atte, mooy sharia. Lan la? Lépp loo xam ne rot na ci làmmiñu ki nga xam ne moo fi indi sharia mu di Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, nga gëmee ko noonu mu ko waxee. Fiq nag mooy atte muamalaat yi ak ibadaat yi. Muamalaat yi mooy jëflante doomu aadama yi bokk nekk ci kaw suuf, seen diggante li ko atte, diggante nañu war a jaayante, nañu war a jëndante, nañu war a defee ay contrat, nañu war a atte ay société, nañu war a see, nañu war a dëkke. Loolu yépp ba ci ibadaat yi nga xam ne mooy nanu war a jaamoo, na nga war a woore, na nga war a jullee, na nga war a joxee asaka, na nga war a génne muur koor, mooy ibadaat yi. Xam-xam bi nga xam ne moo traité ñaar yooyu muamalaat yi ibadaat, ñoom la ñu tuddee fiq, mooy l'islam. Kon l'islam ak iman am na bu wute. Alquran wax na suratul Majid, qaalat al-a'raabu aamanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Sàmm si dañu ne gëm nañu, ne leen gëmu leen kay, da ngeen a nekk ci biir julit ñi rek atte yi di daw ci seen kaw ngeen nangu ne julit ngeen. Xam-xam boobu ñu tuddee fiq bi nga xamee mooy yewenal jëf yi, ku ko xamul say jëf du mën a rafet. Loolu moo tax ni mu lay jàngalee na ngay jëfanteeg sa morom doomu aadama, jàngam la na ngay jaamoo sa borom, foofu rek la yem. Kon du li nga xam ne mooy amee muccub jaam bi dëgg-dëgg, ndax nit ki mën nay julli di woor di def li julli bi ñuy def lépp te du dëgg ci moom. Ndax xam-xamu fiq nit koo xam ne àdduna rek la bëgg mën na koo jàng ba xam ko. Benn, ngir dafa bëgg daraja, wala dafa bëgg place, dafa bëgg di atte, wala muy ubbee. Amaana sax bu mu wowalee xol ki nga xam ne ci la gàttañ du xam-xamu fiq rek ci la yem. Bu fekkee ne nekkul koo xam ne dafa fab àllaaxiraam teg ko ci kaw àddunaam di ko xalaat fu mu toll. Borom xam-xam boobu nga xam ne xam ne fiq te soxla wowul tasawuf, xam-xam bi mën na koo jëmee ci werantee rek ak dàggee, mën na koy puukareewoo, mën na ci rëy-rëylu ci kaw jaami yàlla yi. Amaan sax mu defee ne loolu mu xam rek ay xam-xam, beneen xam-xam nekku fu. Bu ko defee ak perte la koy dikkal ëllëg, ndax sharia ci boppam dañ koo tabax ci kaw taxfiif ak yusr. Ci saaba yi seen jamono bi ñu fi nekkee, buñ masee ne diw day ku xam diine la, mooy ki nga xam ne ni ko sallallahu alayhi wa sallam indee diine ji, muy tawxid, fiq, tasawuf, lépp ci nekk moom lañ daan wax ku xam diine. Bi nga xamee ne dem nañ nag ba xam-xam yooyu bari, nit ñi jàng ko trop, kenn nit rek féetewoo lépp di ko jàng dana bari ci moom, ñu dal di séddalikoo def li ñuy wax taxasus, maanaam rek ñiy féetewoo jàng tawxid rek, ñiy féetewoo jàng fiq, ñiy féetewoo jàng tasawuf. Loolu moo tax ñenn ñi nga xam ne fiq rek lañ xam jàpp ne ñoom li ñu xam mooy xam-xam bi dong. Doy na la rek
pour nga xam digënté fiqh ak tasawuf nga japp julli tay wala jamm gu yalla gu mu doon fiqh daf nan la bo xabe ndox mo xamné dara soppikuul ci mom du melom du xetam du tiafkam nga jappé ko djublu penku kabar sutural sa awra bërb bi nga nek lap li nga sol lap nga jang fatiha ak sar ruko ba def ñetti rakka muy timis wala ñaar rakka muy suba wala ñent rakka muy tisbar wala ge def nga li la waron ken amatu lum lay wax te fofu mo lay xamal ne la legi julli de ya legi yalla la limuy jariñ moy raxas xolub jam bi bi ngay japp lutax ñu sant la ndox mo xamne dara jaxato wala mom ndox dafa am liñ wax rawhaniya rawhaniya mo lañ ko mëna tekke ci wala modi xana dal barke wala ngeerum yeurmande yalla wala ngeerumam wala leram boko jappé seccer yoy nga ko raxasse dana disposé sa xol dana mëna tax leru yalla mëna dugg ci xol bi bo taxawé djiblu penko kaaga nga djiblu mo représenter yalla ci kaw souf ci kaw nimu deglé nu jamo ko ko ci djulli bi nga kabaré won nga né da nga signé ak yalla contrat digënté bi ba ngay selmal momato fu dara lo fu def sacc nga ci djulli fuqahaaw ñom dañ nan la bo saccion alali jamu ci bir djulli ngeen di djulli xaaliss ak wad nga for ko yit gannaaw jëfulo jëf yu bari walbati ko won gannaaw penku sa djulli werna bo xolal lo aramit sa djulli werna lepp lo mëna def té sa djulli werna tassawuf mo lay xamal na la fi nga kabaré ba fi ngay selmalé fep fi sa xel gënné ci yalla wala mu gënné ci li ngay def rek bërepp boba duñ la ko fay ndax nenn la kon bi nga xamé né armal nga yaangi taxaw ci kanamu yalla yaangi déyalé ak mom alcorane ci ngay jang wax yalla moko ñëk jang nga diko barkélo ngir gën ko jégé taxaway bi ngay taxaw yaangi ci fas toroxlu bi nga ruko lunk gi nga lunk da nga lunk ci kanamu maggu yalla gi pour wone né yow nangul nga yalla leppam sax njam matna té moy sa borom mom la fofu toroxlu bokk nga fi fas da fay label taxol amna lu muy jëf ci taxol bo su joté itam li tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne jam waxtu mu gëna jégué boromam moy waxtu mu këppé ab jëm ci suuf ndax bërb bi nga gëna fonk ci sa yaram muy kanam bi nga ko këppé ci suuf si ngay dëgg woné nga né wacc nga woné nga né yaangi toroxlu woné nga né yalla kat ma ngi lay jox sa haq cën na mako mëne sharia mo lay xamal né la hadith bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam né ndax kenn ci yeen bu amon dex ci bultu kërëm bis bu ne mu sangu ci juroom yoon wala bis bu ne mu fot ci juroom yoon ndax dana déssé tilim ñu ne ko dédét yow yonent yalla bi mu ne leen non la julli juroom démé day label xol ci muy label xolam day moy nga xamné bu koy def day toroxlu defé ko nañ ko santé waye du ki nga xamné bu koy def aada jim ko aada wo tam rek day kabar xelam di dem ci yeneen ba bu muy selmal koku bu ko borom fiqi né sa julli werna it waata sawuf dañu xamné koku julli wul ndax julli dafa wara indi ragal yalla kon buru bëggee song tasawuf war na noo wax jullit dëgg na muy demee al muminul haq jullit dëgg melawum war a melawoo ba mu jàngee tawxid jàng saq ba noppi ba lay sóobu tasawuf na fekk ne moom du jëfandikoo lu dul lu dagan lekkam na dagan li muy sol na dagan fi mu dëkk nay lu ko lew fi muy tëdd nay lu ko lew bu mu dugg ci dara lu ko lewul bu mu ko def ci biiram bu mu ko wax ci lamiñam bu ko defee seyem itam na fexe ba muy sey boo xam ne bii yoon nangu na ko muy lu tegu ci yoon loolu bala ko man day nit koo xam ne dafa muñ ak muñam dafa mat ndax l'islaam lim ñu njëkk a sant muñu ci jiitu sallallahu taala alayhi wa sallam nee na asabru nisful imaani mooy genn wàllu ngëm muñ nag nit ki du ko def rek ci lu metti wala lu naqari ni mu ko ware ci lu metti ware ko ci naqari lu naqari ware ko ci ñàkk noonu la ko ware ci bu nekkee ci xéewal ndax ni ngay muñe ci xéewal mooy lu xéewal gi bari bari doo bew da nga ko sant na nga ko war a sante du la tax a rëy du la tax a puukariw ci kaw kenn da ngay wàcc ba fa nga xam ne mooy sa place nga yem fa muñ laaj na julli julli ci bopp maanaam laaj na muñ asaka laaj na muñ koor ma laaj na muñ aj noonu naafil na noonu jihaar noonu beru noonu ndax waxoon nañ ne jullikat bi buy julli fépp foofu xamee ne xelam génn na ci julli gi wala génn na ci yàlla béréb booba du fa am dara kenn du ko fa fay kon faw am na waajtaay mu war a waajo ba lay dugg si julli gi te bu duggee si julli gi it am na lu ko sant loolu dan ko waxtaane bala nuy dugg ci tasawuf ndax nit ki muñ mooy mën a tax mu sàmmoonteeg jaamu yàlla yi ba am seen mbóot yi yàlla def ci biir képp koo xam ne yit nga ci sa xol ne am nga
taxol am nak doyadi go xamne na nga wara tewlo ci julli manuloko waccay biñ la sant modi bala ngay dugg ci julli gi lepp lo xamne sa xel dana ca dem nang ko yewenal sallallahu ta'ala alayhi wasallam genn jim ca jakka ja ba mu deme ba ci yoon wi mu daldi wax ku ñu wax Usman ibn Talha man de faté won na ne la nga xoram kadir ga banu fay jégué ndax day bañ bu nekké ci julli gi wajoju bu nekké ci julli gi mom Usman wala da nga xamne Usman ibn Talha la wax wala kenen ko xamne fekke won na lola te dana lek ci ñam wax xelam dem ci kadir ga lolu motax wala wax nan bu julli tewé rer tew nañu jital rer ndax sa xel bañ ca dem ganaw julli kon de yalek yalla la laaj na bala nga ci jëm lepp lu lay wara delos ci aduna wala mudi ci delos sa xel war nga ko dag ba nopi ala ak yoy yep boko dagge da nga mëna julli mu dess nak wasami shaytané manam jax jaxal bi shaytané di jax jaxal ci sa xol lolu likoy dindi bala ngay dugg ci julli gi war nga fataliko waxtu wo xamé né teureun lañ la ci sa buntu bammel war ngay bayyi xel ci laaj to biñu lay laaj ci sa bammel ñaari malaika yi war ngay xalaat bis pench bo taxawé ci kanam yalla lolu motax yonent bi né nit day dana julli ba selmal ta duñ ko bindal sax genn walu julli gi duñ ko bindal sax kaaru julli gi duñ ko bindal sax diko wax di wéy di wañi ba nga xamné na woné né nit ki daal xamnañ né julli gi choono bi rek la ci am naka nono asaka mu ñey tax nit gënné ko néñu alal shaqiqu ruh dafa tax ci ruh li tax nit ci gënné ko gëm yalla dëgg lay doon waye bu xamé né day label li dess ci alalam day label xolam té ngeureumal yalla la ciy wut dana am muñ gog nga xamné moy tax mu mëna gënné asaka doom adama bëgg la té bërebam ci nit moy xol ku nekk xam na né xol moy bëgg li man manam ngëm itam fi bërebam ci nit moy xol ñaar buñu bokké lén diko xëccio té moy alal wala bëgg aduna muy xëccio xol mok ngëm la ëpp doole rek moy wat bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam né raaytu abdurrahman ibn awf yadkhulu aljannata habwan gisna faabu buñuy wax abdurrahman ibn awf muy ram di dugg aljana xolama yi duñ ko firé modi dañ né abdurrahman ibn awf ku bari won alal la dafa bari won alal lol waye ngëmam itam ku reeyon ngëm la ku sonn ci l'islam la ku topon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam e lima waxon nak ne alal xol moy taxwayam ngëm itam xol moy taxwayam bi nga xamé ne ngëm sayyidina abdurrahman ibn awf bobu mi ngi koy xëc ci jëme aljana alal ji diko xëc di delo ci aduna waye ngëmam mo gëna fora nexé nexayu alal bi ci xolam ba taxna mi ngi koy xëc ci jëme aljana waye fu gëna for gim ko gëna for téwul mu diko delo ci ba ab demam yexane koy ram aw muy ram di dugg aljana kon nit ki bu fekente ne xamna ne xel kat mom alalam ji muy jenne lu ko yalla sant la te sañ ko bañ te bu ko deful loram la bu ko defé it njariñam la ëlëk te fam koy jariñe fofu la njariñ di nexé kon ngeumum gogou dana ko dimbali ci mu def war waru yalla bobu naka nonu ko nit ki bu woré te limu bëgg lepp mu diko gis man ko muñ muñ do nga ko koy may motax yonent bi ne as-sabru nisful iman kon julit warna yene yi fum toll diko yene ñepp warna diglé lu baax di téralu bon fumu tollu ndax képp ko xamné neñu bëgg nga xam fan nga tollu yalla na nga sét taxol fan la ca yalla tollu gannaaw képp ci noon ku ci nekk sam nga bo xamné dañ la laaj ëlëk li nga doon sam te dañ la laaj ñinga dëkkalé lon ci aduna haqi dëkkalé ndax sam nga ko bam mat wala dét dañ la laaj ka haqi doom ndax amna yo xamné doom ak wajur dañ ko layo ëlëk dañ la laaj sey jégué ñaalé ndax na nga leen warona taxawoo la nga leen mënal defal nga leen ko ba ci jàmburu ñi nga xamné ay julli lañu né yow lol motax yalla ne wala dina jahadu fina lana diyanum subulana gañ nga xamne jihar nañu ci nun yalla daanu len jaarale sunu yoon dina ma ñattaq lay ci lahu makhrajan kep ku ragal yalla nang ko wara ragale sunu borom dana la ubil bunt dana la musal ci sikki ak lent yi kon faaw jam bi war day fataliko de ngir mu nek deug deug julit war na ragal boromam xamne ne de nga ci kanamam te munu ko jeggi munu ko teggi fu mu walbati ko rek dana ci daanu fof bir fof moy saxwayam na xamne xel ay sax rek ñokoy wétali ci bammelam na xamne ñaari malaika yeey rek la ñuy wax munkar ak nakir ñoy ñam fay togalel te seenu melo na la ko yalla neub nako woor ne legi fofu mu teud rendez-vous bi manam fa muy kañ la jigeeti moy sa yomul xiyam rek te boba bu fa jigee ñaari kër rek am ben mu dem aljana wala mu dem safara te nako woor ne
lepp lo xamne luy ñew la rek lu jégué la lool motax sallallahu alayhi wasallam al kayyis man daana nafsuhu wa amila lima ba'da al maut ci am xel deug deug dal moy ki nga xamne toroxal na ba kanam te xex ay bané xam ba wuté ñom te jëf ngir la nek ci gannaaw de motax sun borom bi net farabalina hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'riduna bis biñu xisab nit ñi mi ngi gëna jégué rek waye nit ñi di gëna sagan rek di ko gëna wone gannaaw aduna nak geej la ñu bari lap nañ ci te ku ci lap bo tuul doto delu ci waat ndax lap ci aduna day sagan lo xol sallallahu alayhi wasallam neena yashibu ibn adama wa yashibu ma'ahu khaslatani al-hirs wa tul al-amal dama adama lu mu magat magat lu mu yag yag ci aduna amna ñaari jikko ño xamne du tagu mukk mom lay magatalé modi xef ak mebet mu gudd neena walaw kana ibn adama wadiyan min zahabin labtaghalahuma salisan dama adama ku xer la bu fekkon ne nit amna ñaari xur ñu fessalal ko ko del ak wurus faw xelam dem ci wenen xur bu ko ñettel neena biir doom adama dal fuf rek ko meena jomp neena minan nati man yamut nisfuhu wala yanzajru nisfuhu al-akhar amna ci nit ñi ñoo xamne raw nañu raw go xamne bu seen genn wal deewon ba de koy itam genn wal gi ci def tax ñu jajju mukk delu ci dañuy wey rek waye kep ko xamne sip nga dajje ak yalla ëlëk yalla sip na dajje ak yow ëlëk te aduna mom la yalla gëna wayafal ci magum yo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dox ben bis ay saaba and ak mom mu dem ba fek xar mu de ñu sanni ko mu nepp ba ken mënu ko jégué mu ne xamna xar mi de seen borom bëggatu ko ñu ne ko ñak ko soxla motax ñu sanni ko fi mu ne de ni suñu borom soxla de aduna mo raw ni ñu soxla de seen xar mi waaw neenu aduna ba nga xamé ne dañ ko pété ak lafu yo lafu mu yo mu wat ko fa yalla bu fekkonté ne yam nak mom rek kon yéfer bi ci mos ben gox wayé bu fekké ne nit ci lool lepp mi ngi koy xalaat dana ko dimbali ci mu jëf jëf yi ko yalla sant ndax mu ko rafetal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna sun borom dana xagn nit aduna bu yamal xiyamé bu koy fay ne ko aduna ji kat lima la ko xagne won demb du dara luddul fonk gi mala fonk rek ak doyadul gi ma doyadul aduna motax ma eppele lako na doom adama bi bu fekke ne beug na nek julit bu ragal yalla na xelam di xalal dem ci sukrat de ak xar xarle na xelam di dem ci waxtu nga xamene yaramam sottuna ba metti di taxaro ci ciirem yep te ben ciir rek bu de metti xagn ko jam waxtu wo xamene nak rawatina ciirem yep metti di lamb nako biir ak biti ba ñaari nagi bitam yoy bokku jëm kaw tuñum yoy la gatt lam ñam wi wogu ci biir gemiñam ba ciirem yoy yep commencé de ba ñaari tankam ni di sedd ba wu may ag ci putam mi fofu ay mbot amna fi ak secret yo xamne sun borom do nga ko xam ci waxtu wowo lañuy upp buntu tuup bu waji tuubete ken do ko nango inama tawbatu lil ladina ya'maluna aswa bi jahalatin thumma yatubun min qaribin wala kayatu la alim wa kana alim wa laysa tawbatu lil ladina ya'maluna sayi'at hatta idha adra ahadun mut qala inni tubtu lana wala ladina mutun hum kufarun alquran neena tuup ki nga xamne dafa def lu bon gannaaw gi mu jajju delu ci wat la ko yalla may waye du ki nga xamne dafa nur ci lu bon ba nga xamne de taxaw na musal na legi tubna lolou motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne bi jëm ji tolo fofu dañuy upp buntu tubam lum tubati legi defatu ko nangu ndax fofu ci waxtu waw la nan jak malaika malakul maut bi nga xamne mo koy fatte mune bu laaj mukk waxtanu de bu laaj mukk tefu de ndax sallallahu alayhi wasallam limuy tedd ci sun borom lepp ak lim koy fonk nga xamne lim bind lepp moko ci gënal dafa daan ñaan sun borom diko waye falal waxtanu de ak tefu de jele nañ ci al-hasan mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne doona waxtane de ak tisam ba mune ñetti téméri jassi ñu la door deexu gëna metti mune de gi gëna wayef mu melne luñu wax haska ci arab suent la ko tubab di wax modi gis nga xar mom nga xamne dafa duuf ba duuf duuf am len ci gannaaw gi mu tedd tangaay bi japp ko ba deres gi sepp ba tak ci len bi ba wo ba ñuul lolu moy haska moy sent boko japon diko xecc ci xarmi len bi champori len yi dag top ci neena buñuy rocci ro gi non la deme fep fu nek ci yaram la nga xamni mo ci gëna yek metit non lay topé ro gi sayyidina umar radhiyallahu anhu bimu laaje kaab naka la demel daf ne ko ciaru garab bo xamne dafa fess del ci depp lunk nek ci biir nit ci ba bepp ciir ak bepp barab ci biir yaram bi dekk siiw na ca bonkal mu am doole ñepp lu ko niko bif ben yon nonu la mel gis ne kon ti ci de ñett yi la ben bu ñëk bi moy
roccu bobu ñu wax ñaarel bi moy jandlo malakul mauti malakul mauti lu doy war la waxtu wo xabe ne jambi ne ko jak xamatu fu mu nek xolam tax day bëgg sey xam ngeen ne xel li jinne sax boko gisé tam fas li yene say saye doko mëna dekkou ben sa xel dana reer wala nga dof rawatina malaka rawatina nak malaka mi nga xamne yalla daf ko xaro pour ay nonam rek mudileen nakral dileen tisal deg ngeen bataay ñu ne sallallahu taala alayhi wasallam sayyidina jibril limu ñew ci mom lepp daf daan indi melaw nit ku tedd wala melaw rafet wala melaw ku ñu xamoon lu gëna bari ku ñu wax dafa yetu al kalbi melom la daan indi waye ñaar yoon wala ñett la ko mësa gis ci melaw ko yalla bind deug deug ta sallallahu alayhi wasallam bimu gisee sayyidina jibril ci melaw ko yalla bind deug dafa xam ba mu ximbali ko sayyidina jibril ne ko ay ngal la kon bo jiton mikail na ngay def sayyidina ibrahim alayhi salam masna laaj malakul mawt ne ko dama bëgg nga won ma melaw wi ngay dikke bo de rocci ruhu ku taxé di mu ne ko lolu atenoko buma la ko woné nga dé mu ne ko man bëgg na won ma rek man nako bimu ko feño bimu xame xama ay sa bimu ximbali ko dafa ne giñ naane sun borom bu amul won ben mbugal bu muy mbugal ku ko may ludul xol la yow mi rek doyna sekk kon ci mbugal gogul kon ñetti tiss yoy moy tissi de julit bu ne war na koy fatlikou waye waxtu wo xamene ro nga ngi roccu li nit ki ñeuka gis lan lay ñeuka jallal moy ay jëfam jëf yu baax yi ak yu bon yi jëf yu baax yi dana melo melo xamne daan ko waxtane jëf yu benu dana melo melo xamne gaaw dem dugg safara sax gënal mo koy gënal jakkar lo ñom ndax ñaaw rek ak tiss ak xataw ak naqari ak reglu lool lepp lu ne téré bu nekkon ci xolam moyam yoy yeb bind nañ ko ci waye attache terrestre yi ko dot ci aduna bi ba taxna nekul esprit kesse motax mënu ko wona gis bis bobu nak waxtu mu tollo fofu te sun borom ne takashafna anka ghita'ak fabasharuka al-yawma hadidun sallallahu alayhi wasallam neena annas niyamun fa idha matu intabahu nit ñi dañuy nelaw kañ lañuy dé kañ lañuy yew xana buñu dé ndax ruh bi mu duggé ci yaram te yaram di ko dëkk fi ci suuf ñu tabaxé ko ci ban ruh mom bok ci alamul malakut di ci leeru yalla nga xamne umpelewul dara day xam lepp day nek fepp kat dem mene su ko waxtane bi nga xamene roh dug na ci dal di nek ci kasso go xamne amul bunt amul volontaire amul fumuy gisse dara boba la fatte yamu xamone ci fumu dekkol dem yep ba dal di nek ni nga xamne non la dom adama di mel nga xamne xamul dara ci euleuk luko wessu duko xam luko sori duko xam lo xamne mir doxna digeunte mom duko gis waye waxtu wo xamene mu ngi de ba tollu fofu attache yoy nga xamne dañ na day jallok aduna bepp day melni mom petit kesse dong la bu ko defee jëfam yoy yep mu jallok ñom jëf yu ñaaw yi mbugal na ci mom nam koy gisse dana doy war

assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi nuyo tay ziar diko tek ci loxol serigne khadim ak serigne khaban yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole mbokk mi laaj neena day gis ci alquran bind ci man yakhshe neena am ñu jang noon gogu am ñu jang may yakhshe alquran mum xam nga dafa am jang yi nu bopam bo xamne wari su ko fek ci tere non diko jang do ne ko fer ji rek man ko jang dafa am ay haraf yo xamne dee su ko jang te danañ ko bind am araf yi ñuy bind te su ko jang lepp am na ci alquran bu de lu mel nonu nun gogu dañ koy taxañ ci bir yaagi yaagi lañuy jang waye nak day yobale melaw nun gi dañuy tudde idgham bi ghun lolu luñuy tagatu la motax wéré su ko fekk ci teur rek jari tam la jang alquran waye da ngay dem tuñ ak tuñ baat bu nek ñu wax la niñ ko wara jangé nga jangé ko non bu mokal ko non bokk na ci li yitté ñu wara jox waye du man yakhshe du may yakhshe rek ya rek ci ben wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ko xamne sikki sa ko dakoy dikkel lu bari bo bu génné man yu sax neena buy sangu sikki sa ko dakoy dikkel ba leg leg neena mu togg lu yag lool du sangu amé ay jullu yu bari mu laaj koku luñ koy la biir aw sikki sa ka de kumuy dal te takko yow li ci borom xam xam wax moy dang koy jëlale bu def jotté ne def ni war tak sangu jotté dal na sangu ya mi na tablé def na ko def ko dudduk baye sa bu julli sikki sa ka dab ko nan ñaar rakka la ñett la day japp na ñett la te bu na fay mu ci bande salam sikki sa ka mom jëlale moy tax ni mu dem day wéré di ko takko nit ki ak nak fonku tuddu yalla ak fonku di la fu mu toll jax jaxé sétané moko waral wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj néna ku doon daf safar wi tar nga xamné dañ ca taamu rakka bu ndik bi nga jang ci fatiha ak suratul a'la bu ñaar bu nga jang ci qul ya al kafirun wi tar bu nga jang ci al ikhlas ak al muawizatayn fa la khidnas né mo mu jawal ko jang leen ko kuli akke dañoo sopp saar yooyu waaye nit ki mën naa def sa wi tër jàng ci leneen kon bu jàngee loo xam ne bokkutu liñ taamu bu dabaatal ko weesuut mën na ko dabaatal mën na mën naa jàngaw saar laata muyu ko mu jàngaat la mu waroon a jàng lañ ko sant mu jàng ko waxaseeru ko nag fàttali kon ginnaaw jàng na fàttee jàng ab aaya wala saar rek ma xam dañoo taamu lale waaye nekkul ne bu loola buñ jàngut saar yooyu du wér wallahu taala aalam mbokk mi laaj neena ko xamne dañ ko tanno mu nek iliman ci benn barab ne bam yag neena setané man ko mu ëmbal jigen ci mu takkut dem bam démé lu yag nak neena mu del ci wat tambulé julli ci jakkaji bam yag mu tambul wat di jité yeen waxtu yi wala nga xam ndax koko dañ ko wara bayyi mu wéri jité wala dé wa lolu mu dafa day ñaaw té fu reey reey la ku reey reey nak wa xamne bu l'islam doon atté bu fakké ku sañé wu la dañ ko wara reey bu sange wutit war nañ ko ciow téméré yar yobbu ko fu sori tej ko fa at waaye nag bakkaar la bu ko tuubee tub gu sell yàlla jégal ko ko ndax yonente alayhi salatu wasalaam daan na wax lu mel noonu ne ku daf ñaawteef yu mel ni yàlla sutural la na nga sutural sa bopp te tuub ku ñëw fu man wax ma li nga def kat dinaa dawal ci sa kaw at yàlla bi kon bu tuubee tub gu sell yàlla mën na koo jég yàlla jégal ko bakkaar su ko defee boobaa nag mën naa ay di jiite ndax ku tuub tuub gu sell xadis ba nee na moo ko deful bàkkaar ñoo yem donte nag ay limaan ak yoyoom lañ ci gën a taamu mooy nit koo xam ne xeeti yu mel noonu xamewu ko ko ndax dana tax ak jiitee mën a gën a dëgg kenn du ko xeebee dara kenn du ko yebee dara waaye limaan joo xam ne ñenek si ginnaaw yëpp ña ngi lay xoolee loola loola it nag ku ko mën a moytu moo gën waaye ci lislaam nag bu tuubee tuub gu sell ma mën naa jiite wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na xale yu jigéen yi muuru ne dañuy sol maxana jël ay lu mel ni morso dugal ko ci biir nee na ngir mu xaw a jóg muy laaj lool looy attene xam naa li mata xam de mooy luñ ci jublu ndax li ñu sant ak julib jigéen mooy muy muur awram du ne faw mbaxanay doon wala leneen waaye def nu ñu ko mën a muure ba nga xam ne nii du feeñ rek loolu lañ ko sant waaye bu ca dugalee leneen loo xam ne nag ab taar lay wane ci geneen am mën a génne ab taar dañ koy tere jul bu jigéen ci kanam koo xam ne jàmbur la ci moom
bu dé lo xamné nak day tax mu gëna sutural bopum rek féké lool la subhanallah lool la lañ ko sant ndax mu sutural bopum ba dara luñ wax ni awra la mu baña xey lool lañ ko sant mu dafé ko mbaxanaak mu wut ak mu ray def ko wala lañ ñoo ci am xeyna li ma ta moy ko rek moy nuru luñu bokku bu dé mbaxana yo xone goor ko baxo sol mom jigen wuro ko sol wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena lan moy atel l'islam ci ko xamne day tok di jang alcorane ba nopi neena di waxale alcorane ah day jang alcorane xeyna di waxtan la bu wax waaw alcorane de lu tedd tedd la lo xamne dañu bëgg ci koy jang tew di setantal maana yi ni jang serign bi neena radiyallahu anhu jenn aya ji ni setantal mo gën kami bo wacc ko setantal loko mo ko ki Allah ndax alquran setantal maana yi donte nak ko jang to tax mo dara ci tuddu arafé rek dara ci am tiyaba waye setantal gi ci la njariñ li al jeexit gi deug deug nek nak motax lu mu new rek mo gën lañ jang ci setantal bu fa kene day tok di waxtanaale waxtanu dakhon tek setan gogu setantal gogu na gënatu mom allahumma nak mu jang bu yag soxla dakko mu dag ñang ma wax soxla am delwat ñang ma loluy l'islam du ko bañ ndax ajal wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena da bëgg ñu takantal ko digënté man yu ak maz yu ak wad yu yépp de ci mazhab imam malik ay sobe lañ yo xamné benn bi day waral sangu bu génné té and ak banex bi mbaxo andal li ci def ay waral japp bu dé man yu mom li nopp moy buy génné ci fekk nit ki diko yegg day and ak banex bu mak ay kuy jaxaso soxnam wala muy def lu jégué lolu di xalaat wala muy lalanté wala yu mel non yegg banex bu mak ndox mu génné ci mom lolu day waral sam bu fekkon nak da génné té andut ak banex wala andut ak banex bi mbaxo andal su wa dañuy wax ne japp lay war lay waral sam masalan ko xam dafa andon ak soxnam te man yu gennu mu dem sangu mu sangu ba nopi nak jek jek yeg ni man yu gennu na waye bi mi gennu andut ak banex la jek jek sot non man day mel lu tagon dal la jek jek wacc su boba japp lay war way du waral sangu wat naka non ko am banexu yaram don xasan mu diko wok wala yu mel non man yu gennu ca lolay du banex bi mbaxo andal ko japp lay war bu dé mazi nak ñaaré ndox muy génn la di liddu ko mom du and ak geñu té yit mo gëna woyof man yi ndox mu talay do dina day xaw woyof xalaat ak fataliku ak lalanté mo koy war bu dé wad yi nak ndox muy génn li gëna bari ñaaré nit ki bu démé gaan way ba nopi lay jékk jékk gis ndox muy liddu ko muy génn bokku tam gaan way lolu may wali wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena da bëggoon xam dal laaj yi nga xamne bala ñoo fas ak sey iman war nako laaj lolu nak du ben laaj way ay laaj yu bari la mana ndax seen digënté dagan na lolu moy laaj mag fa tere nga par ben laaj li tax seen digënté dagan na yu bari la lolu cheikh mahmoud fadil mom seigne abdou khadir hafizahullah ma sa ci def lu am solo ay kayit yum bindon bind ko ci wolof yu leer te sare won nako jakk yu bari wala iman ju ne bu xefete ni xamu ko war nako am nga xamne yi ta yu bari la yo xamne bokku na ci misal ndax ñaar ñi amuñ ci ak mbokk lu taxuru ñu and ndax kenn ki doonu ci moram ji lo tax na wurtu wursa and ak mom bokku na ci ndax mom mi amna soxna waaw ndax soxna si bu ko tak ak ki mu yoron ndax ñom ñaar war nañu mëna wujje dafa ci laaji la bop ñom ñaar ndax kenn wëré di wuti da bop ndax kenn neku ci aji wala umra ndax ku armal di aji wala umra kenn du may soxna bu dé jigé ni kenn du ko wëri su ko may ndax neku ci ak boom am borom ko ta fassé wu ndax neku ci idda mo idday wala ndax neku ci laab manam ñaalo na té laab lo ko yoyep ci nit nekké wala su ko may bu dé gor gi ndax amut agu ci app bi nga xamné ku fa xass agu ci ay soxna wala islam may ci soxna laaju bari bari la yoy mom lu wata yitté wala képp ku koy fas ak sey bu féké né ñaar ñi ngay may xamoo leen war nga laaj laaj tax kayit wo sëriñ bu bind
am am solo lo xamne ko aaje wor nga daf yitte ci am ko ndax lay dimbali la ci sey bi ngay fas yalla mana daf ba luy tax ñu wari suku won fasu jaam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ne nak ko xamne day sol lu xat ak lu jarax lu gatt mu ne bu ko suñu borom jéggalul bakkar ba muy dégal bakkar de bu fekke ne xëtt ndigalu yalla la mom lor di ci giddo ci kaw aji xëtt gi la bu ko yalla jéggalul man nako mbugal bu ko soobé nak mu jéggal ko waye ab julli dal liko war moy fexé day tënku ci digal ndax li yalla téré du wañi yalla dara yow jaam biñ ko téré lay wañi dara yalla dala yërem ba ne la bayil nangam ndax nga jëriñ defa ndax nga muccu defal nangam ndax nga jëriñ ko lu yalla digal jaam bi rek lu koy jëriñ la lu ko téré lu koy lal yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith yalla daga na lepp lu bax la lu am jëriñ ci la lim arama lepp lu bon la lu koy lal kon jabb su xasse xam lolu day xam da wara xam ne li ko yalla téré kat mom mo ci lor bo legge ndax su tago bakkar jeglu woko mu faatu yalla yeremuko mon nango ci mbugal te mbugal nako yaa subhanahu wa ta'ala lo nek wallahu ta'ala a'lam mbok mu ngi laaj neena ndax dagal na nit nek ak soxna am di jaxaso ak mom ci ben nek bo xamne kamil al-khunafa nek ak khasil wa bu fakke ne fam fañu nek ñew kamil ak khasida yi sobe du ko fu fek waye nek ci nek bi la nek fañu wara nek ñom ñu nek fañu wara nek dara nek ci wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj jigen jo xamne dañ ko fasé mu wara idda waye neena nak day nampal bi tax na gis lu bax muy laaj koku nan lay idda wo ak ndax jumtu ay xaral yi nga xamne mën nañu dal di xamni ambul ndax mënu jox ko ndiku rek waaw jigen jo xamne dañ ko fasé te gisul bax ndax nampal ko waral koku dañuy wax ne day tok at ginnaw bu nampale ba feral wala dom di fatu wala dal bayina nampal ba te gisul bax mu tok at bu fi gisee bax nak tok ñetti bax waye bu fekke ne nampal bi daawi te gisul bax day nek ba feral togat at di dam borom motax koku dañuy wax ne ñaare borom kërëm xeyna jël dom di jox keneen bu fekkee ne lor nekk masalan koo xam ne daa bëgg xëy na daa yoroon ñeenti soxna fase ca kenn fasem payli nga xam ne fii ak iddaam matul mënta takk keneen mu bëgg takk keneen xëy naa jël doom di jox keneen ngir baaxam ñëw iddaam mën a mat mu mën a takk soxna wala sax bëggoon a takk mbokkam rakkam wala matam yu mel noonu motax fasé jigen ju tollu fofu lu ma di xalaat dam na yag lool na yag lool amma nak jumtuay xarala yi ndax mënuñ ko xol xamni ëmbul idda du ngir rek xol ñak ëmb lool dong ci la bokk xeyna waye lool dong likoy firndel moy nit ku tak soxna gisewu len bu goor gi faato soxna day daw te mu suñu gis kon xamna ne idda gi doonul ne xol ba xam ëmbu wala ëmbu rek amna ci lo xamne ak jaamu yalla la yalla santane bu taggo amé na idda am kon ngir xol ba xam ëmbu amna wala amut waye ak ngir jaamu yalla da lay tuddi motax mané suta sukkandiku ci jumtu ay xaral yi wax né xol nañ ko docteur yi xol nañ ko ëmbu rek kon jërul muy daw dede wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ñi nga xamné dañuy jaay fuk jaay nga bal lañ la jaay bo xamné dañ lay wax na la may baax may mel né way dal do leer dal ndax lolu du atam sharia waaw jaay de ak jënd ci sharia da wara don lu leer mana rere njeg gi wala njaay mi bokk na ci li tax njaay ma du baax def leen bu du baax ñu ko wara xam fa nak dañ ko tak non rek muy kumpa lo ci xete ya xam lolu mom garal li ñu wax garal min ci biir man nga fekk lepp baax lolu man nga fekk lepp bon lolu man nga ja fekk lu ne motax yu mel nonu li ñuy tuddé jall di jaay amna fukul sam no nga way da am charte dang koy tegg bot xol
parce que day bu ko jalon juk ko ni nga diko gis gis say baax bi sey nga nangam lu melni tay bu ngi jale mat nga xal duñ ko pexé duñ ko wañi duñ ko nat dañ koy jall rek né fum fu talli fu yam nga xane bo diké da nga mëna natalé bu dé ko xam yu mel non dañ ko mom lañu sat ci bu ñu jaay jaay mo xamne luñu jall di jaay waye yu mel ni nga xane dañ koy soxla par ben ben sax dañ wax né wuri su ko jall di jaay mom lepp lo xamne nit ñi dañ koy soxla par ben motax yu mel non it motax baye xel la lu dul ne day lo xamne amul xim ben ay ben amul xim xeyna waye dal nit ki gis ko baxon na ci lo xamne xamono num tollu xamono mel ndax dagan na deug la jaay lo gisut waye sukkandiku ci am bind masalan tay lay lañ jaay lo xamne ci apporte yi waye dañuy bind ci kaw nit ni la mel ni la mel yoy ñu ci bind boko ubbe mu mel nona jaay ma rewey waye soko ubbo mu safano say nga xaj wallahu ta'ala a'lam bokku mi la neena jigen ju nekkon ak borom kërëm ba kanamam toy ci lulu jaxaso ndax sangu mo fay war wala bu jappé mu toy wa faaw ñu xam li genn lolu toyal kanamam lan la fekke man yu mu genn la ta and ak banex bi mu baxo andal lolu goor ak jigen ñu ci yow ku mu genn ci mom ta and ak banex bi baxo andal sangu lay war bu fekke du man ni wala andut ak banex bi mu baxo andal na jappalé war lolu goor ak jigen ñu ci yow kon faaw ñu xam mom li genn lan la fekke bi mi koy genn yegg na banex bi baxo and ak mom bu doon jaxaso kon sangu mo koy war bu fekke nak lu genn ni yeet ant ak ben banex nak man nga japp ne masir la wala wadir wala lan la waye bu fekke dal and nak banex bi baxo andal ci jaxaso ak buru jaxaso ñoo ci yam lol sa bu ko nit ki gisse muy gor muy digeen sangu mo koy war wallahu ta'ala a'lam wakumi laaj neena na hadith bi hadith bu sahla akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya'i faman akramahum faqad akramallaha wa rasulahu wa hadith bobu de ci teggit wowo di ci worom xam xam hadith wax moy nekul lu sax nekul lu sax am nak al ulama warathatu anbiya lol mom hadith beur la worom xam xam yi ñoy ndona yonenti wallahu ta'ala a'lam.

وفيا

وما

0: Serigne Touba mas na dajale ay kilifa ne len dama bëgg wax ak yeen te bëgg ngeen degg ko te japp ko te jëfé ko dama bëgg ngeen xamné iman islam ihsan ñatti fas yoyu ñoy ñatti sall yi nga xamné ku len japp te selal len te sall len bo ëllëgé bo len waré fu yenente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nek da nga ko fa fekk fuma nekit da nga ma fa fekk ñatti fas yoyu na ngeen len topoto bu dara ayibu ci seen bir bu ci dara laatu te ñatti fas yoyu amna yu taxaw tem ci jele len fi iman momi li ñuy wax xaliss taxaw na tem ci jele ko fi da ngeen dem ba ko amul xaliss desu la tuddu desu la limale ci dara waye bu boba yeen bu ci seen yoon nek ndax yeen bax ngeen ba xaliss amagul te ma ngi len di yegal ne lepp lu ngeen gor gor lu basayte ko ba am ko ludul ak bax lu mu bari bari ab katchor nga ci seen wet eppale len ko fouf te ab katchor lu mu bari le bari le du am lu bax kon na ngeen fexé am lu bax islam mi tuba bi taxaw na tem ci jele ko fi ihsan mi jigen taxaw na tem ci jele ko fi bis bu fi iman ak islam ak ihsan joge dot len gis ñet te li ma len di bëgg wax juroom fukki at do nga temu yeksi bu boba lu ngeen meuna wax du ngeen gis dom ju juddu gën bayam jeexna tak dootu am dootu len deg rak ju gën magam dootu len degit reena tane daw te muy deg bu boba alal yi ngeen di sakku ak foyte fi man na bari lol waye bu boba jam dootu am beugante dootu am nonon te rek ka fi am ak xebante ak bañante ak baña dimbulante ak ñak mu ak togn gu bari ak fayanto te yoyu ma len di wax dara dara du ci dess lippay ñew te yoyu dara du ci and ak jamm te nit bala meena jamu yalla day am jamm dotu len nopp lu mukk ci ab legge dotu len jubo ci seeni xol dotu len and dotu len waxante lu rafet mukk waxolo lin nasi husnan joju muy wax bu boba ken dotu wax ci mbokam lu rafet te lu nit wax ci sa mbokk lu mu joonu joonu nga gem ko alal ju borom am te man ca def ci yalla dana jafé lol
1: dans la Touba monde

bo jangé fatiha ko sa gona fi do ruko wo ruko da ko fukki yon wo si gere ko fukki yon bo su jote da ko fukki yon bo si jeto da ko fukki yon bo su jota te da ko fukki yon bo su jowate tok da ko fukki yon lolou ben raka lolou ngay def ñent yon wallahu ta'ala alam mbokk mi laaj neena luy atab islam ci nit ku fasé soxna su tollom digënt wa ci l'islam téréwuñu fasé ku tollom digënt liñu téré moy fasé jigen di setu mo xam day dafa gis bax wala dafa am dom gis mère koku mom dañuy dafa haram ci masab malik fasé su ko nit dafa yitt te fasé mo nekkul fasé mu dok faw dañuy forcer gor gi mu fay mu fay liwat ko waye bu fekke dafa tollu ci am digeenté mom téré wuñ ko fasé koku waxtu woné man nañ ko fasé ndax xay amé do lay dañ jeex na wallahu ta'ala a'lam ngok mi laaj neena ko xamne dafa ñew fekk iliman ci tay ji mujju mukabbar fekk ci imam tok bu iliman fermele bu joge day kabbar muy laaj kabbar bu mukabbar nge fekk ci iliman ak kabbar bu mukabbar dina bu iliman fermele luñ ci dubbu waaw nit bu fekke iliman moy julli day kabbar kabbaru armal day kabbar bi nga xamne moy bokay tabal ci julli yene tab ci julli bu fekke iliman mu ruko day kabbara den kabbar bu ko fekke mu sujud day kabbara den kabbar fek ko waye su fekke mu tok nak du kabbar mo den kabbar kabbaru amal kafa def nak tok bu iliman ji fermale nak mom day jog wax allahu akbar allah wor ji dañu wax ne dafa mel ne kuy tambuli julli ndax amu ci julli gi dara deug la kabbar na kabbar amal ba tok fek imam waye amu ci julli gi dara kon buy jog bëgg julli gi duguma fek motax ñu sant ko mukabbarat mu mel ne kuy tambuli julli wallahu ta'ala a'lam bokku muy laaj neena nit ku faatu bayyi soxna so xamne da ko waxon ne ko dina ko jox nangam ci seen waye gitu ko ko jox muy laaj ba xam ndax mu faato dañ koy jox seen goga mu don wala day dom te du jël seen nga wala day jël seen nga baña dom ané da ci gis ay téré ci wuté wa lu ñu xam fofu de moy bu fekke ne sey bu wër la nga xam lu nga tak dar ra jitu ko mu tuddu ko ak kenn te jitu ko ko jox loolu bor la su faato rek dañ ko koy fay su ko bari wu soxna mo ak soxna ma won mu faatu bayu ginaay kon dana ko muru donno fi ñi waxe leg leg naan day jël cyan te du donno yu mel non moy sey bo tu teggul ci yoon ni ku tak ci wop nga xamne day melne da bëgg tabal aji donno wop ji wop amul yaakaar ci dara jog bu na fa tak soxna koko bu jotew mom ko mel non lañuy wax yu mel non waye bu day sey bu teggu ci yoon nga bam koy tak sapp ci tak ci dajé nek lenn luñu téré nekuti mo xam wër nak mom mo xam wër tak mom yalla dogal mu nek ba fa ba te wëccu ko digé du soxna lay doon bu fekkon tane jotté wuñ sax ni su sadax ji waro na am sen gu mat lay am ndax faatu day motli ken bu faato to jox ko sen sen mo sekk la xamé kon bor la bo xamné day koy fay te du té mu doon bu dé sey bu té won ci yoon wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena soxna si dafa nekkon ci keur bo xamne borom keur moko ci dekkalon gina ba mu ne ko keur gi dama koy may kenen day genn da ko jox xaliss ngir mu uti genen keur neena bu ko joxe xaliss nak mu ngi wut keur dol na ci dara sax way taxu mag mu jekk jekki nak bu mu genn te keur ga agagut muy laaj ba xam lu ko l'islam sant ci lolu après mi ngi nek soxnam day borom kërëm moko wara wutal fu dëkk kon bu ko génné fofu yit nako duggal fenen ba mi am kër gu mëna dëkk waye waru ko génné muy dam fi ak mi nek di soxnam kon fañ nako xeyna ne ko fi ma la fi deelo yegg mu bu ko soppi waye rek nako wutal fenen fu nek ndax moko wara dëkkal lolu ci sarti yor soxna la bokku dëkkal ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena li ñew ci Mustafaru Khalil di wax ne ndox mo ñu tangal lu jëru dañuy taré ko jappé muy laaj loolu tax
waaw dañuy wax ne ndox mu tàng jër ak mu sedd guyu dañuy sib ku ko jàpp ndax mën naa tax la njàpp ma laaj lépp doo ko matal bu tàngee jër ma ne tee loolu te doomu aadama wër lool boppam bu sedd guyu noonu tey dana tax teewlu gi mu war a teewlu ba jë cër bu ne mu jox ko àqam ci raxas ga tàngooru météo mën naa tax du ko man sedd météo mën naa tax du ko man ba tax yëpp dañ koy tere naka noonu lu ñu tàngal ci aw naaj loolu dañoo wax ne sibu wér-gi-yaram la ma nit docteur yi ñoo wax ne ndox mu ñu tàngal ci aw naaj baaxut ci wér-gi-yaram moo tax ñoo wax ne ñoom karaaha tibbiya la wallahu taala aalam.

Serigne Touba neena juroom ñaari at yama nekkon ca Gabon sankoot dana feeñ ca bis bañuy feeñal yu neub ya waruma sama borom ci jaamu gama ko doon jaam waaye momit waruma ca fay gi ma fay ak deel ba ma deelon waaye aduna du keruk fay al-akhirah rek moy keur.

Serigne Touba neena limay def ci nit ñu top ko de buma ko defon ci garab itam nit ñi nek fa te duñ fa juk te lolu julli ñaar rakka rek mo ko gënu jafé.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خدمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا. رحبت تعظيما بشهر المنتقى عليه تسليما منير الارتقاء. بشرت يا ربيع كل ذي التقى يا ظرف نور واصطفاء وانتقاء. يا من حبانا بالذي لم يخلق نظيره وابدا لن يخلق. عليك أحمد الذي قد أطلق كلي لوجهه ولست مملقا. مبكر بي ما نلين دي زيار بباق دي لين نيوف دي أم بكت بباق في تاملوا عب جتاي ينغا خمني جتاي يونان تبيل عليه الصلاة والسلام جتاي سي أحمد بامبا رضي الله عنه وأرضاه دي سنت يالا بباق منو ما يدعون نو دفن كو renit ñu xété waat ko amuk dal ba man ko faat ngi ñaan yalla tawfiq jëm na ci mayon daw mu mayaat nuko ren ci jotaay yi té nongu lepp té bëggal ci sëriñ bi té defal na ci ngeen di fay ak ngeen di xewal ak ngeeramam lu mag li nga xamne mom lay joxe jaamam ñeko ñam top yomb nako ci daraje ci ahmad bamba radhiyallahu anhu dañ koy ñaanal lool ma ñëk faat rek né jotaay bi itam li tax ñukoy def moy xam ngeen dañ da def alxabas benen waxtaan ñen lañ bay ko ñu jël alxabas bu ne dañ da waxtaan ci jotaay yo xam ni ko tuddé jotaay murid ginaaw buñu jàng qasida waxtaané téré ci mukna bi né nañ gën fi assalamu alaykum alaykum assalam daaw nak ñu xalaatoon buñu accé ci bis yi ni ñu bolé ci fani yépp ñu magal ko fani jëk yi dundalé ko wër wi taaso ko ci barké sëriñ bi nga xamné mom wër yépp la dundal sëriñ tuba ku ne xamné né wër yépp la dundal ñu lako ci biir waxam lu bari bari bokk na ci xëcëde ko wax ni gën dañ jàng nañ ko fi xeyna moy limu wax né da'ani ila ihya'i dhash-shahri kawnuhu li khayril wara dharfan hawa kull shudadi moy li tax may magal wer wi yep modi ne yunus bi alayhi salam da ci feñ motax may magal wer wi kon señ wer wi ci bom la da magal wer wi te musu ko yemale wenn wer bu musa ñew day wax ne mbolam sama wëreedi farna wer ngir wer wi dik na weru gam sama tayé li jeex na ndax wer gam dik na ya khayra shahrin جاء بخير مرسل اذهبت قطعا مرضي وكسلي لا لا واخ دا كو دا ايتام بيرال اي خشيدي بوخم غامو غو نه اب خشيدا يم جاي ديف يي دا كو كاي تيرو يي موري كو كو تاغو خشيدي جيما جانغ اك ديوان بيم نيك ييب بو غيسي تي ربيع الاول دا كو ري موي وير امنا جي واخ ندكو تيغي دا كو تانكي لي ربيع الاول موي رب غامو ماكو موم كون نا فونك بي كو سيني فونكون lool rek moonu jañse ci nuñ koy jéema magal ci anam gi mooy waxtaane waat jaar jaar yonente bi alayhi salatu wassalam ak diggam ak sëriñ bi di ko def bis bi ne ni ngeen ko xamee 9 heures lañ ko tàmbali ñuy tàkk ñëpp ñu teel ko ñu teel a ñëw ba 10 heures bu soobu yàlla bu ko def itam niñ koy tàmbalee gis ngeen alquran lañu jiital ay ayat ci alquran teg ci ay aw aw qasida ndax muqaddamatul amdah ko ne xamna ay qasida yu war lañ boré lol moy wax ji gëna wër danaka ci wax ji lepp lepp bu dajé den doon gën qasida wayé du ci def fu koy ak ñaar la yo xamni matna qasida bokum bu gëné lol lañ ko tambali ak yenen qasida yu ci mëna top ak njang mi koy jitu nga xamni mom moy kurel bi nga xamni mom la gën yi def dañ ci sant bu baax lol lañ koy tambalé def waxtaan wi jéxalé ko xam ngeen alquran mom seigne touba da wax ne mom sama mbira da wax ne awrasani llahu kitaballahi yalla ci bob moko jox alquran muy ndonom da wax ne dini kitabul mustafa la ghayru wala man genn dina la muy alquran bi
non la ko wada wax itam ci yonte bi dine khidmatun dini khidmatun nabil mukhtari manam lool wax nako bare man alquran ak yonte bi sallallahu alayhi wasallam sunte wam da japoni cheikh ko ken motax yoy lañ koy tambale diko ci magale ma ñeek wax itam ni de jotaay yi ginaaw dañ koy def di ci dak beggu señ bi wana japp ne beggu señ tuwa ku koy dak ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam di nga ca fekk señ bi ndax señ tuwa xam ngeen ne yonte bi mom ma doon leppam da ko tegon fo xamni teggu fa leneen beggon nako beug go xamni tam ma ci futa gis beggu tol nonu ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam nima koy waxe lu bare bo setlo lepp seigne touba la jël leppam def ko adé ci yoni wala sallallahu alayhi wasallam dara wax ni jumlatu mali wa midadi wal qalam hadiyatun lil mustafa bab al ni'am jumlatu mali moy mbolem luma am wa midadi wal qalam ba ci da yi may bind ak khalima yi lepp def na ko hadiyatun lil mustafa man hadi mustafa waxna itam ne jottu lahu al-yawma bi ruhi wal badan mala joxna ko tay sama ruh ak sama yaram mom sayyidna muhammad wa waladi wa walidayya fil alam joxna ko sama dom sama njabot ak sama wajur adiya habawtuhu bi khidmati wa nafsi min sa'ati ila hulul ramsi joxna ko sama ligey adiya lepp luma jef rek ci ligey adiya mustafa alayhi salatu wasalam sama bakkanu bop joxna ko adiya min sa'ati ila hulul ramzi mana waxtu yi la ko defé ba kel may dugg sama bammel mbolem kerim amit non la ko joxe ak beureug am yep da wax ne lak ya nabiyyu manazili wa mawaqini wa mawadi'i lak bil ali muta'awwiza yow yonenti bi joxna la samay ker manazili wa mawaqini moy beureug yi nga xamne fala kesano lañ jël ci motul fofu moy kajo bol yep jox na ko dede wa mawadi'i man mawadi' mo gëna tuti manzil mo gëna tuti mawqin moy bëreb luma fuma nekk ci dir sax dir bo fa def ak bëreb ba yep jox na ko dede yow mustafa alayhi salatu wasalam ba ci yigi ni am da ko joxon adde shawqi wa wuddi wa mahabbati ma'an liman jalalan wa jama'a wa jamalan jama'a man sama xofel xop ak namel ak bëgg gisé dimay bëgg gisé muy lolu ñu ak namel ñu lolu joxna ko adiyé mustafa nga ni mom rek lay bëgg gis mom rek lay namu mom rek lay yakamte taxé ak mom wa wuddi moy xofel ak bëgg wuddu batay bokut ak mahabbatu ay maana la yu wuté mahabba moy bëgg gu ndaw muy mag di mag bu dé ba ca dayo ba lañ koy tuddé liñu wax ishq ci arab lolit bu day mag bu réw ba ca dayo ba am yenen tur bu ñu wax huyam wuddu itam ci xéti bëgg yoyu lay misal xéti bëgg yoyu yépp nak mune joxna ko addi manam mbolem la sama bëgg sama xol xajuuma ci leneen luma yoonte bi alayhi salam ak li yoonte bu bëgg ba ci ay ciiram da ko daan lim ben far den wu sindi lakka lisaani sama lami joxna la ko mahal dana ni xol bi joxna lako non lako limay cer yep bo setto bati nof bopam jimam yal yawma ja'altuhu abad fi yadi ahmar sabab nof joxna lako adi bati ab ak dem ak dik dox be ak dik bi yep dal fi ka dhahabi fi ka iyabi sam sama dox yow la jëm lepp ci defna ko adi man dañay gis ni señ tuwa amut lu kawé yoonte bi sallallahu alayhi wasallam manam mom lu tek ci li gëna kawé ci mbir dara ak sax ci def lepp mu di ngatu yoonte bi am waxna ni fadaytuhu law kana yufda bi dami wala bu fekkon kuñ mala jot la mum yonte xam ngeen jot moy masalan man nako misal sayyidna ibrahim xam ngeen ni bimu waré ray domam ja isma'il sayyidna isma'il layhis alayhi wassalam yalla da wacc am xar mu nek jotu isma'il nga xane xarmi mo remplacer mo wutu isma'il lolou ñu ko ak ñap moy su budé ba dé taxaw di genn man jekk na ngir dé ci yoonte bu mu dess alayhi salatu wassalam manam
loolu loolu la wax mu ne bu bu ne nag bu fekkoon ne kuñ mën a jot la dinaa ko jote sama dereti bopp wa bi lisaani wa yadi wa qadami fadaytuhu law kaana yufda bi demi wa bi lisaani wa yadi wa qadami bu doon kuñ mën a jote dinaa ko jote sama dereti bopp ak sama làmmiñ ak sama loxo ak sama ndëkku mooy sama kàttan gépp dinaa ko def ci moom ak moom mu def si di dund te man ma jeexal ko ci ci yoonam ak lu koy doleel ak na sax wax ne dami fi daaun li xuróoji dami yi maanaam sama dereti bopp ak njot la ci ci dereti yonente bi alayhi salaam wa maradi fi daau daai jismi yi maanaam ak wérdi itam sama wérdi yépp jote naa ko wérdi gu nar a dal yonente bi maanaam bu wérdi taxawee yàlla na teg yonente bi te ñëw ci man dami wa ahli wa awlaadi fidaau lahu abdan xadiman lahu mutkaana li sanada maanaam sama deret ak sama waa kër ak sama njaboot yépp ak njot lañ ci yonente bi mooy jekk nañ ci jeex tàkk ak dee ba jeex tàkk ci yoonu yonente bi alayhi salaam ak lam bëgg parce que boo ko bëgg du lu ndaw man moo tax wax tourné ma wax rek bu suma gis ku bëgg yonente bi alayhi salaam ni ko suñ tubaab bëggee coono bu ma sa am ci adduna itam bëgg yonente bi ko ko teg gis nga dundam gi coono yi ci am muy tubaab yi jël ko génne ko gis moom da ko misal ci wenn béyat rek mooy li mu wax ne qusuri xalat wal ahlu anni tafarraqat li madxi alladi anhu almadixu qasiru maanaam sama kër yépp wet na mooy dama nañ ko génnee di ko fa nañ yóbbu ko fa bër yi mu sañtoon yépp gent tubaab moo ci jëpp tubaab bër ki demul a dund bu ba ni fi suñu jógee ay armée rek fa nekkoon daana ko indaa denc nit bër bi mu sañtoon yépp a gent mbooloo mi tasaaroo doom yi tasaaroo njaboot gépp tasaaroo fu ñu dem ñu dàq leen ba ni ma ko waxee lu bare bari sëñ sëñ Saliou wax ko sëñ sëñ Khalil ne am na at moo xam ne ci ciñ sàq la borom dooru faan fanaan ak njaboot bi maanaam booba muy ñu leen woom ñoom mag ñi ñu bokk benn dëkk maanaam dañ dem fexe ba tasaare leen mel na mag mu ne nekk ci bërëb sore sa morom ñu teqale leen ci duñ bokk benn ndax jàppoon nañ bu ñu bokkee benn bërëb la sëñ bi daa def yoon bi dafa ne ba tey sëñ bi nag loolu la wax kusóori xalat wala ahlu anni tafaraqat mooy sama njaboot gi taqali taqalikoo na maag ñoom ci ak tooñ mooy jekki-jekki jàpp nit génn ko dëkkam ak réewam yóbbu ko loo xam ne adduna kenn mosu ko maanaam foofu la li ñuy wax ñàkk justice foofu la yem il est di loolu kenn mënu koo justifié maanaam nit ku la defut dara waxut defut li sëñ Mbacke Bassey wax ne sëñ Mbacke Bassey wax ne kam sibyatin wa dawatir xidri daa'iatin bi faqdi bi nafyi cheikhin wa lam yafal wa lam yuridi maanaam njaboot gi ni ñu tumuranke nii ay gone yu bari tumuranke ak ay soxla ay jigéen kam sibyatin wa dawatir xidri daa'iatin ñoom ñëpp sànq nañ tumuranke nañ bi nafyi cheikhin ci génn gi ñu génne sëñ bi te sëñ bi lam yafal walam yurid maanaam jëfut waxut moom bi mu daal a dem jigéen gi bi mu na tubaab yi ne ko man ne leen man adduna si ngeen sàkk man soxlawuma ko man yàlla méewut yéen bugg leen ko kon mën na noo bañ a jote maa ngi waaye teewul ñu jàpp ko coono biñ ko teg yëpp te loolu lépp na suñu di wax ne li madxi alladi anhu almadixu qasiru maanaam liggéey gi may liggéey yonente bi alayhi salaam ak tag gi ma koy tag ci la ko yàlla nattoolo lépp kon suñ tubaab moom ci képp ku koy dàkk ci jataay yonente bi alayhi salaam

0: أعوذ بالله بسم الله إن ولله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم إنك أنت الذي أنعمت فعلمت وأنت الذي فتحت فألهمت ولك الحمد كما أكرمت فهمت وقلت وقولك الحق ووعدك الصدق ونقدك فلا تنسى وقلت وعلم الإنسان ما لم يعلم وقلت وعلمناه من لدنا علما وقلت وعلم آدم أسماء كلها أسألك بفضلك من فضلك أن تعلمني كما علمتهم وتلهمني كما ألهمتهم وتحفظ ما مننت به علي كما حفظته عليهم وقلت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما mbokk juliti mbokk talibé yi yeen ñi dugg ci Touba Monde bi ci seen rajo xassi doon lay Touba Monde bi nek fi ci Touba Italie kaddi gi bayiko fi ci Touba Milano ci studio Serigne Mohamedul Muntaha Mbacké mom Cheikh Mohamedul Basir ñu leen di nuyu di leen siar ci seen émission bi ñu tuddé Zadul Mouridine li waxtaan mo xamne dañ leen koy defal bis bu ne li tambulé altané ba djuma bu juroom ben waxtu jotté ci ngoon ni len ko leerawon ci njirbe nak jotaay bi nga xamne mom lañu jëk amal ci Zadul Mouridine xamal len ne Zadul Mouridine djubli gu modi di len tanal ay waxtaan yo xamne len ci njibotok serign bi ñokay amal rawante na lu melni wéru koor bu ñëwé waxtaan yi def ci jumaa ju maggi du jumaa Cheikh Khadim ji nek ci Touba Mbacké ak lu melni Darul Mufti waxtaan yi fi amal ci koor gi wala pentem Serigne Chaibou Mbacké wala pentem Cheikh Mohamedul Bachir Mbacké wala Gadé Bousso wala sax mbollem waxtaan yi nga xamni ñing koy amal ci ndaj yi nga xamni ñing koy amal ci fatelok Serigne bi wala lenn ci njabot Serigne bi mo xam Sénégal wala bitim rew di talal loxe tam mbollem yi nga xamni ñi ngi diwlu aljé bi képp bo xamni tam am nga waxtaan bo xamni japp nga ne sonoko yoni bu ngeen ko tege ci Zadul Mouridine dina amal juliti njariñ nga fexé ban jot ci soko yene ci radio bi inshallah dinañ ko mëna sërxal ci biir Zadul Mouridine ñu leen ko diggal won sun waxtaanu tay ñu bokk ko safra ke ci waxtaan yi jall mudi lenn ci khutba yi nga xamne Serigne Ahmed Rafaï Mbacké dina ko amal kon waxtaanu tay wi bëgg indil modi khutba bo xamne Serigne Ahmed Rafaï Mbacké moko def mi ngi jëm rek ci wëru gamu kon ñu ma ci diglu Serigne Ahmed Rafaï Mbacké ci khutba bi nga xamne def nako sauf ko rek ci khutba yi nga xamne mom lañu wessu kon ngir bañu guddal ñu jëbël kaddu Serigne Ahmed Rafaï Mbacké
1: bokki julli ci gëna bëna sante yalla julli yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam no ngi baax haq ñepp di baax haq ñepp yalla ñu yalla boole jëgël di dolli di ndokkel julit yëpp ci bis bi nga xamne lo ngoy sentu yalla ni ci yalla yobbu tañu rombu ko lu yagga yag di ñaan suñu borom taxaway yi ci julit yi ci aduna bi yépp fasiyene taxaw yalla leen ci yalla defal lu kawé jort ci barké borom guddi muy gam moy bis bi nga xamne bis buñu fi deg rek tañ diko tuddé bis buñu dakke yalla donte yalla kenn duko dak waye mo wax ci alquran ne sayyidina musa don waxal wa dhakkirhum bi ayyamillah sayyidina musa wala sayyidina ibrahim ci sourate ibrahim wa dhakkirhum bi ayyamillah in fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur yalla mo ne yonentem ba sayyidina musa wala sayyidina ibrahim warante amna ci bis yep yalla len mom waye wer yep yalla len mom waye at yep yalla len mom waye lutax mu tan ci bir wer yi wer wu nan nagn ko wor te mom wer yep te bu ko nexor wor lu wer yep co barem la waye lutax mu tan ci bisul aljumaa na ñep dajé fenn lañ dan julli ñent rak ci tusbar ñu def ko ñaar tan ci aljumaa waxte yam ci wax jobara noni la tanne guddi gi nga xamne guddi goor fu meuna deg wala bis bo fu meuna deg bis ak becc bam andal guddi becc bam andal ci guddi gi la ko kokey jele bu fekke ma ngay wax ta lamay wax weer guddi boobu nag ka ca feeñoon mooy tax bis toll ni muy toll. Nee nañ bis tuuti borom lay niroon, waaye bu tuutee itam ba nit ñi gisee ko nu tuuti day mel ne borom lay niru. Waaye guddi gi moo guddi yëpp guddi rek la. Wa ja'alna al-layla libasan wa ja'alna an-nahara ma'asa. Waaye ki ci feeñ te yàlla waajal ko wàccaay yu mu ko waajal ca nañ xamoo nañ xam nañ daan xamee ko ñuy waajal foofépp yàlla jaarale na ko fa. Muy jaarale ko ci ñoo xam ne ba leen yàlla sàkkee ba bi sallallahu alayhi wa sallam di feeñ ci ñoom mosuñu leen a xamal dara lu dul lañ leen war a xamal. Donte doonu guñu woon ay jullit yii ñu xam di jullee ko woor ni ñu koy defee ñun, waaye gëm yàlla naka jekk genn la ma sa doon moom la yónent yëpp daan andi di ko di ca waar nit ñi pas-pas bi ba tax na yàlla daf koo boole ak kéemtaan yoo xam ne lu yéeme woon la ci jamono, lu yéeme loo xam ne jéem ko taxu koo man. Waaye mooy borom kawtéef yi itam nga xam ne kum mas di kafal sax su ne la yaa bëgg lekk dootoo suur, su ne yaa bañ tàng dootoo am yambar ngay doon am yambar ne koo koy doon, su ne yaru jàmbar nga yaay man ñëpp. Lu mu mas a laal rek foo ko rombaatee da nga xam ne bokkut ak la mustoon a laal. Feeñ na ca kéemal yooyu feeñ na bi muy gane adduna ci bis bii nga xam ne ci lañ koy dàkk. Am nañu ko tudd juróom-benn fan ci weer wi, ñii ne juróom-ñetti fan, ñii ne juróom-ñeenti fan, ñii ne fukki fan ak ñaar, fukki fan ak benn ba guddi fukki fan ak ñaar. Moom daal moo gën a siiw. Waaye suñ demee ci alquran daa mel na yàlla moo jëkk a gàmm ba noppi. Bu fekkee gàmm mooy tàgg yeneen ci bi mooy wax ay melokaanam. Yàlla mi ngi ñuy wax ci alquran booba sallallahu alayhi wa sallam yàlla da koo woo jox ko julli juróom mu ñëw di ko nettali ñu naan ah kii daal dañoo yaakaar ne léegi daal na ma yàlla ba daa yëmbatu daal. Ndax di wax di wax di wax ba naan nag bii dem naa foo xam ne ku fay dem da nga dox weer, ñu wax mu ne fa laa jóge dem ci juróom-ñaareelu asamaan. Wax dëgg yàlla loolu nag saway waxtaan wee neex nag, waaye da nga àgg fi waxtaan neex rek. Wala fu ne ne fi waxtaan di neexe mooy ci borom kër. Su jigéen waxee mu ne ko ba bu ñëwagoo ci kër doo ci xam, su ko ne waxee mu ne ko tuub ba war nga juddoo ko. Yàlla wàcce loolu ma doon jàng nag di giñ ci biddi bu ñuy wax suraya mooy dëllu bi. Moom la mag ñi daan wax ne tey la dëllu ñuy génn ku reer na nga gaaw dugg ci ndéy bi ndax koo gis nanga mag. Yàlla ne te yàlla buy wax ak nit ñi liñ xam rek la leen di wax. Mu ne xanaa su ma leen waatalee si biddi boobu yi nga xam ne kenn ñimewu koo mas a gis. Wax nañu ne am na borom kër bu ne woon wala këram ku ko ci ku gis faa ko mu génn nag mu gis ko ne kaay leen xool la ma leen doon wax. Ñu ne ko ah yàlla tere yaa nañu woon koo gis faa ko te yow da ngay faa ko nag kon tegu ñu fa bàyyi xool ko rek soo noppee ginnaaw da ngay dem rek nga wax ñu ne mel. Noonu lañ ko ragale woon, noonu lañ ko fonke woon ndax dafa rafet nañ day mel ni ak romb jaan def ñeenti koñ. Ñu ne day def ñetti koñ mel ni ab bataaxal baraawa li ma ngi daan wax ginnaaw lem lem yooyu. Yàlla ne xaar su ma ci génnee da ngeen ko gëm. Ñu ne waaw waaw. Mu ne kii di wax ak yéen ci waxin wi dafa dina jàpp ko ànd ak sagoon la te du waxe bakkana. Yàlla ko jëkk a tag du waxe bakkana te la cay firne mooy tuddoon na al amin laata muy nekk rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Loola ñi ko seereeloon gëmuguñu woon yàlla xamuñu li gëm yàlla ay xiram lañ doon jàmm. Waaye boo ko dénkoon tey ci waxinu jamono ñaar téeméer këyif ñaar téeméer laajaat ko ko ca déwén sa du la jox ñaari pièces ci téeméer du la jox ñaar téeméer yi bees waaye ya nga ko joxoon na lay dal. Soo ko joxee 10000 10000 la nam meloon la koy leme dalawaat taxna bam amé ndigalul gaday jogé makka dem medina la yef yey metti metti ak lamay tartar da fa bayyi sayyidna ali ne ko li diwo ko mom li diwo ko mom li diwo ko mom ba sayyidna ali joxe yobante yeb mu doora la ñant ci guddi dam bam xamne joxe na ko mu doora dam kon yalla wajalon nako joxon ko ay kawte yu yeme masna xar wer wi iqtalabat as-sa'atu wanshaqa al-qamar masna doxlo garab sarhun tasir masna waxlo mbeut kalam rabbil khata masna lu nek def na doxlo na garab amna bant bo xamne ak ekk garab bu mu taxaw bu nan taxaw di khutba bagn ko dagge bagn ko bagn toxale jakka ja taxawatu fa garab ga da wax ci kaw ñepp deg binni melni ku am melni ku amam amanum neew bam ben mo lo situation

0: mu ne ah man dama ma dégg wax kéwal lu wax kéwal gi wax ñëpp dégg nga dama faa bàyyi doom yi ndax yenent bi ne ko tey ngaa jël xarmee te bàyyi ko mu dem mu ne ayca ñu bàyyi kéwal gi mu dem ne ko xam naa ne yow waaji dem muy dem bi cër ki di ko wax benn way gis mbëtt moo xam ne daa dee ba sunu mu dajala Yahya ni arkolo arkéologue yi def indi ko ne ko kii de soo ko doxloo ma wala nga waxloo ko ma gëm ne yow li ngay wax dëgg la yenent bi ne ko pëkk pëkk ne ko mën a kan mu ne ko ànd ant rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw dañuy màggal bis bi amee woon indépendance génn armée bi yëpp dama ko ñëw toile yor ay gannaay bu nii la toll doole ji gis ngeen ko ku ñu tooñ xam di dem ba jàmm da ngay waajal ak ay julit la ñuy doon sax bu guddee ñu woote wax dëgg yàlla am réew di ca fat victoire buñ amoon kenn gën ca yee yonente bi salallahu alei wa sallam ñu di ko fàttli ci guddi gi nga ne woon adduna te mooy kenn koo xam ne yàlla wax nañu dama koy tënk yat si yëf yoo xam ne ku dib jullit war na la sa diggante ak yonente bi salallahu alei wa sallam ba ca jëkk mooy sopp ko bëgg ko ci sa xol ba buñ ne la woon kaañu ray la ngir yonente bi nga naam Serigne Touba nee na radiallahu anhu ci ay mbindam yu bari bëgg gi mu bëgg yonente bi salallahu alei wa sallam tax na bu daan suukar du xam ba xam saf na suukaram de mos ko taxul mu xam ne saf na suukar waaye da ciy teg da ciy dëgal bant yëkkatiku muy labal mu xam ne lii saf na suukar nee na bëgg gi mu bëgg yonente bi tax na bëggatul doom ak la ca aju lépp loolu fës na biñ ko jàppee di ko yóbbu mu ne dénk naa leen yàlla waaye nee na yonente bi salallahu alei wa sallam su doon dox ba nar a jog gi ak dég wala pont bu ma ko yëgee maay dem lal sama lexob ne joo mu jog ci lexob caamay bi jàll waaye tànkam ba dara waru koo lal sama nekk waaye loolu wax suñu borom la yàlla moo wax jullit yépp ne yonente bi neel jullit yi bu ne ile koo ci laaj ne ko foo ma def day laal fii ne ci xol bi laa la def waaye yàlla nee na ku jullit bu mu laaj ne foo ma def soo ne ci xol bi laa la def naan la sa diggante salallahu alei wa sallam nu mu demee soo nakk-nakkalee mu ne leel coow dem ba sa cofeel ak lu mën a doon ci adduna yonente bi gënal la ko salallahu alei wa sallam su boobaa man am nga ma ba rab xam naa ne fii nga ma def in kuntum tuhibuna allah fattabiuni yuhibbukum allah kon yonente bi am na jullit yëpp am nañ waru garu sopp ko cofeel koo xam ne mag ñu dëkk ña ñii ne anas la ñii ne imam malik la imam malik siiw na radiallahu anhu ñu ne lu ne bu ko daan waxtaane fu mu ko fekk mën na ko waxtaane waaye bu bëggee waxtaan ci yonente bi day dem yor am jàmp te bu ñëwee ba toog su tuddee baatam su tuddee kat bu tuddee turu yonente bi salallahu alei wa sallam ay rongoñam tuur ay rongoñam tuur ba mu simbo ay rongoñ kon bu gam mu ñëwee war nañ cee nafar leeralal ci jullit yi jikko ak ci melokaan yi nga xam ne day tax jullit bi ci gën di sopp yonente bi salallahu alei wa sallam ndax waru gar la ci moom waaye ku bëgg a topp yàlla itam waru gar la lu ci nekk nga laaj ana nu ko yonente bi defe woon junjoon naa léegi ci moom kenn la ñuy roy ci lépp moom rek la yàlla ne nañ ko toppee nii ñu dëkk ñëpp duñ daan wax ne nañ ma toppee nii kay la ñu dem waaye moom yàlla daa joxoon jullit ne kuy ànd ak moom nii ngay àndeek moom ma doog a nangu ne yaa ngi ànd ak yonente bi salallahu alei wa sallam muy topp ko lu ci nekk nga laaj ana nu ci yonente bi salallahu alei wa sallam defoon ana lu mu ca waxoon ana lu mu ca mandoo woon am na fi wax ci alquran qul atiu allah wa atiu rasula fa in tawallaw fa innama alayhi ma xumila wa alaykum ma xumiltum wa in tutiuuhu tahtadu wa ma ala rasul illa albalaagu almubin moom li ko war mooy yàlla nee na su boobaa su ngeen ko defee jaanam wàcc na seen jaan wàcc waaye su boobaa su ngeen ko deful nag moom jaanam wàcc na waaye maa ngi leen di xaar ah kuñ ne ñu ngi lay xaar Dakar diw personne noo grataale ci Dakar dana wàcc dem ak Dakaroo waaw saa bu ñu gisee jàppaleen rawat na su duggee Dakar jàppaleen netti mo kenn ko ke ak wajjam Dakar dana ko wajj lol ak demam Dakar dana ko wajj lol dara ka wattaay wi tek famu sax la na suñu salihu dana wax nan sama wattaay dana ka fecc na famu waye waro gar la ci julit yi ñu baña wérante wenn wérante ci lu yonenti bi wax tam wër lum diglé nangam sunna la ñu né ah sunna la né wayé wayé da ñom rolé nak hurriyat ta'bir lañ réew mo xamné hurriyat ta'bir mo fa gëna not manam liberté d'expression lu leen wax wayé yalla néna ku ci nangunu yonenti bi sama ndaw nga diko roy ci bari diko topando diko xënt diko bëgg diko gëna gëm na ngeen moytu nak wuté lu neew neew lo xamne moko diglé won wala mu defal ko ci kanamam ci nekkam wala ñu def ko ci nekkam te mu nappi ca ñoña amna leen yalla wajala ndax fonku bu ngi ko fonku fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi am tusibahum fiddatun aw yusibahum adhabun alim dal ñu jallu musa waye wuñu ñu waye far dakalo ak mom yalla neena ku ko def ci ndigeulam ko ko reservel na bopam keureum ci sawara ba nak yalla ñu jallu musa wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira te lola ñi nek ci rewlu war nañ ca bayyi xal ndax yi ñu sopp yeb te yalla diglé won ko yonenti bi addu ca leral ko bam leral nañ buñ moytu wut yeb dañ ko wëlbeuti wat bamuy dox wenen dox yi ñu bëkk taw ko yonenti bi dox won yonenti bi dana won na jëm penku ñu na jëm sawu lek dana ci gëss wat ci yeneen waxtaan waye moy kenn ku yalla waxtaané ñun fekke wuñ ko waye lolu ni nga dalik suñu los sopp ko bëgg ko ak top ko baña moy dara ci ay mbiram waye leena lolon na ñi dekkone ak mom anam ñuy jaxaso ak yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam ci fam ko yalla fam ak fam ko tek mo taxon mu wax ne yen ñi gëm yalla gëm yenenbi su ngeen togaté ci kanamam bu leen dakkaral mom makk diko xom la tuqaddimu bayna yadayhi llahi wa rasulihi wattaqullaha inna llaha samiun alim ñaaral ba suñu waxati ngeen tek diko deglu kum lajit bul wax te bu la laaja waxal lu yam lam la laaj tontu lu yam ca te bu ko gëna kawé kat ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl kajari ba'dikum li ba'din lolou lu leen an tahbata a'malukum an tashu fek ku ko ci defut la nga amul lepp ci lu bax ma ngay dem te yegoko ni man ne ku jaaxal ci neegam rek jël ak telefonam rek ci telefonu kërëm bu dé portable da nga xamné kër gi da nga bëna jeex waye portable telefonu kër mom dafa neex fu sam xal dem nga lonk rek ñu koy xey na ci ben facture bo xamné compteur bi nekkut ci sa lox an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun dan ne ñi nga xamné def nañ limu diglé lé mo leen tarawon lam diglé moy buñ togué ci yunus sallallahu alayhi wasallam dañuy soufé sen kaddu lo ba lañuy wax sax yunus du ko xawa dégg ba naan loko waxé yalla neena ñoña yalla examiner len ba xamne ñi ñu ragal yalla ñi ñu jëf santana yalla ñi innal ladina yakhuduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladina imtahana allah qulubuhum litaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim yalla ñu yalla waye suñu ñëwé ñu leen da fatu bu leen tok di xaar mag ñi sax bu ñu jangale ay tegg dañ nan kuñ na la anamu ko fekku ci neegam ñu la da dug ci wanaay bu ko xaar neegam da xamé won num bimi dem ci wanaay num genné won nek da ngay genn nek tok ci ëttu baxar ko waye bu ko xaar ci neebe nak ginaaw da na ci wané rek na ko xaar xamoo nu ngeen leewon mom la alquran di wax naan ñi nek ba nga dugg ci biir di dal wala ngay jaamu yalla wala ngay def ci soxla buñu xel won dëgg te dëgg teggi nu ngi dëkk ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam duñ ko def buñu amon xel dañuy dem ba nga ubbi rek ba ne fang ñu doora ñew innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم كون دمنا باي واخ نان سونين كوي نوي سيتي بولين كو جخ لوخاي نان na ngeen bàyyi ci loxoom dara wala ngeen teg ci kanamam loo xam ne xam na ne moo ko tax a jóg, ndax su boobaa yàlla da leen ci bindal tuyaaba. Ya ayuha alladina amanu ida najatum arrasula faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa dalika xeyru lakum wa athar. Waaye ku ko ci amut bu mu joxe loxo li may wax dina ak a niroog njàngaleem Serigne Touba mi mu yaree murit ak ñoo niroo. Waaye nee na bu kenn jaar ciw turam di ko sàllal Mouhamad rek ni nga naan e diw ci ñi ngay woo xee def la tajalu dua rasuli baynakum ka dua ibadikum baaba wala nga jàkkandoo woon naa ko may ma nangam wala defal ma nangam wala yaa ma digoon nangam xee def yaa rasulallahi ba mu wuyu sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee lu mu la woon ñëwul ñëwal ma joxla ko te néew na lu mu ko lu muy jege moom néew na néew na lool. Ñi nga xam ne dañ ko daan rey te siiw lool ci réew mi am na ca ñooñ am na ca kopp loo ko masaan laaj bu fekkee mi ngeeg moom danaan la sha allah sallaaw sallaaw sax mi mi ne su fekkee yorgu ko mën a la insha allah la taquluna li cheyin inni faalu dalika gadan illa an yasha allah. Moo tax yonente bi daawut digge ca tàng-tàng la bay def la ñuy def. Moo tax nu fu ko yàlla tegoon ak darajaam ak wàccaay wu ko yàlla waajaloon yàlla moo waxal ba mu ana nu ñuy dund ak moom ana nu ñu koy toppee. Ci gàttal gannaaw jullit yu bari dàkk nañ bis bi mu ko nee àdduna li ma doon tegtal li muy tegtal rek mooy kooku kon doonu koo xam ne dañ koy dàkk par at di ko fàttali du ko ñuy fàtte. Ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ñaata yoon la ko nit di dégg ci àdduna ñuy noddu bis bu set. Waaye ku nekk fu mu dëggee noddu it xanaa dina liqaab moom ci boppam buy julli wala mu taaya waaye foo tudd yàlla boole ko ci rafana laka dikrak. Kon guddi la ko buñ ko dakk ci guddi suñu borom yim moom ni mu moomee suba la ak démb la woon war si na saa jëli bind bu baax a baax a baax a baax. Werante yi bari na si waaye ñun kenn ku nekk daa am kum topp. Ñun bu Serigne Touba ne woon bëccëg lañ koy def bëccëg lañ koy def ndax Serigne Touba du làmbatu jàng na xam-xam ni ko ñëpp jànge ca fam koy jëlee ci fànn yëpp ba ñi nga xam ne dañ koy joxañ liñ koy joxañ joxañ nangul nañ nangul nañ ko ne ku dégg arab la ku mën a bind la ku mën a waye te loolu dafay des mbind dafay des ànd ak yonent bi desu koo dàkkal bis di ko ci fàttaliku ndax kenn du ko fàtte dañ ko war dund bis bu set. Waaye bi ko sàkkalee bis itam am na lu ko Serigne Touba wax. Serigne Touba nee na guddi gi yonent bi salaahu sallam gane àdduna wala bëccëg ba su acceptee ni ko yàlla man loon te ñuy boroomi kàddu yu ñuy déglu war nañoo dajaleel nit ña warugar la si ñoom ñu dajaleel nit ña jàngal leen nu ñuy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ana nuñ koy toppee ana nu ñuy dëkkee moom te nañ doon dëkkee yonent bi jullit yëpp mën a sa koo dëkkee ak ñoom ndax looloo ko fi indi woon. Maanaam li muy joxe ku mu ko jox nga yor ko kenn mënta mel ni moom waaye kenn ku nekk jéem a rawanteeg sa morom ci mel-melu kan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax Serigne Touba nee na ku màgg ku gàmm xam nga ni nan tanzimu bi sunnati waaye am njàngat am na ci yi Serigne Touba ne ku gàmm da nga ko am yépp dëgg la lim ci wax lépp li ko tàmbalee fi jëm àlaxira lépp dëgg la. Serigne Sadio nee na woon ni mu ko waxoon ci magal gi guddi gàmm yemale koog bis bu ko njëkkee ba ca topp dara jaru ko ku ca def nangam da nga am nangam da nga am nangam da nga am nangam. Am na ñu bari ñu jugoo léegi ci ne tanzimuhu bis sunnati mooy képp fu gàmm te daaw ba ren ñu ngi jéem a teg tànkam ci sunna la ca Serigne Touba digge dana ko am tanzimuhu bis sunnati yaquduna lil jannati bi izdiyadul minnati li muxlisin muazzini li muxlisin muazzin. Waaye ku gàmm am nangam ak nangam rek benn waaye daaw ba ren xamul fenn fu mu jaaree fu yonente bi jaaroon fatlikou ko mus fatlikou fenn fum defelu ay sahabaam don dund ak yaronbi sallallahu alayhi wasallam wala sen ginaaw ba gam ngi ñew rek mu ne wat na ci daali wote ray nak yiru jeex def suko suru jeex meew ak cafe ak yami andal ak yeb ay gato ak ay croquette ak yi croq moy yi ñu yey croquette moy yi yey ak yu noy yeb yeb mu ne gañ mu xey gudi gam bi mu yew wa delo ci lam ne ko am li ñep ñaan gor gor daw barandi am lolu ci gor gor lu mi jël motax serign bu mag bi ne ku gam ta tegon ko tak tankam daw baren ci sunna dana dem aljana bu ëllëgé tayit limi xamé dana dem aljana bu ëllëgé fi la koy tambalé xam ndax renam ji nek moy dakk daw ñen ñu ko yalla defal dal ne ku gam ngir lan jang dayal nit ñi dalale ñang li yëneñti bi sallallahu alayhi wasallam su ëllëgé yalla du ko réglé fala yuhasabu ghada kon bok fahtariman wa azib waye ku gam yitam ngir lan fasiyene dajal nit ñi jallale ndangale yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam da na melne ku faatu bisub badr ba ta fek mi ngi don and ak yenenti bi diko xexle ña fek badr ta faatu ci bari nañ waye da and ak yenenti bi tax muy wax wala mu jël ci gañu gañu yo xamne ginaaw bi la faam yalla ñal yeeram neena ku gam bu won lo lepp waye bu ëllëgé dessu ko rek la rek rek lé moy problème bu ëllëgé rek la fofu la problème bi nek moy lu way defoon ñu xol ko jox la ko nga jang ko ne ma defoon nangam ma defoon nangam ma defoon nangam ma waxoon nangam té bu fekké lami dal na jatt tank bi ne man ni ma fa demoon da nga fatte loxo bi ne ah ma ko laaloon tele loxo bi ne ma ko composé won numéro yo ye nga don waxe lolé ba war sa dem dem amna fu wax ne fala yuhasabu ghada 'inda al-hisab al-mufhil bis ba nga xamné nat ba yalla nat defi jam ni day wa dem lo ñep kenn du am kenn du mëna wax yawma tashhadu 'alayhi al-sunnah wa ayyi warju kon nañ ko wajal bu baakha baakha baax té fas yene kenn ku ci nek bu deme fami gamo yit mu fexé ba kam dendal bu fekke moko xawatane touti ci man ko xamal dara ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam xamal ko ko ci waye bañ ko def jotaay bo xamne dañuy indi xewal yi rek ñuy xewlu rek barana fo dem ni gam ba ci pentum tuwa mi yefi day bari lool amna ñoo xam dañuy tambali yor seeni téré duñ wax kenn def salatu ala nabi ñan ñi seedul ay kamil waye bi xewli tambale ñew ba bari diko tambale 3h demi dem 4h fu ci bari boko jaaroon dara fa da ngay fekk ñom ñep ñu wëru fa tek téré bi ni wala téré bi wadi sen loox du ngi xewlu rek lu bax la de waye nak mbir kum taxajuk da koy ñaw ginnaw mom mo la taxajuk gi sa kër bayyi fa sab law ni damay gam ci so demé jëm fa diglu ta tataan ta fas ko yene yobal ta fas ko yene def ba deul ndax kat xamuñu bu xam dañu fekkem de yalla ñala fekk la waye yalla xam koy fekk deul waye suñu mag bi ne nak ku dundal guddi gi sallallahu alayhi wasallam gane aduna ci melokat yoy ñi wax deulatu muy wut ay xawa ki bejeenti ko tak kërëm naan li lay ar kër li lay ar am ñabon lool doyna sekk karange tay day fajj jangoroy xol jangoroy xol gi nga xamne day gane ci ku ne won ci wu ci yoon ba dal ko yakal aw yoonam neena gamu day fajj ko ihya mawlid al-bashir yahmil al-ayala wa ad-duyur fihi shifaa'un lis-sudur li kulli hadin yantami mo taxon seigne touba limu ñu legi ne fa buton guddi gam rek dak ko di ci fatlikou yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daf ne at jurum ben wer yaari jurum ben wer yaari jurum ben lam fi ko yaa serigne touba ne kon mom li fasiyene def dundum gep moy jurum ben wer yu jekk ci daf ci julli yoonte ndax yalla ko digle inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima seigne fonu bimu koy leral daf ne man yalla bak sama malaika dañuy liggeel yoonte kon yeen ñi nangul yalla moy yalla yoonte moy ab yoonte de len liggeel yoonte wala suñu tubaab juróom benn weer yii di ko tàmbalee muharram ba rajab julli ci yonent yi mooy ablika yi allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim. Te yonent yi moo ne benn bu ko nit wax ci man danaa ko def fukk, danaa wax ni allahuma salli ala fulanin wa barik alayhi fukki yoon. Suñu mag bi ne juróom benn weer yi day julli ci yonent bi juróom benn weer li ko tàmbalee rajab ba muharram muy tagg yonent bi. Boo ne koog nag fa yonent bi tegoon tànkam mu jëfa jéem a teg tànkam salatu sitta bi madhi sitta taatihi batta ma ihtisaay bi ànd ak teg tànkam di ko roy, ndax yàlla moo ne royukaay la, ku kenn mënut roy moom waccut ci kaw suuf moom. Xanaa kay lam doon def yii daf dafa metti daa yàlla yii kenn mënu ko. Suñu sari wu ne la woon seytaani fi muy dugg amoo rek dëgg dëgg mooy li muy wax buñ ko mënoon duñ fi ñëw, li muy wax buñ ko mënoon duñ fi ñëw. Te lu ñuy bindu roy suñ bi xawma ko fi mu ne xawma ko. Xanaa kay la ca xaw a metti ci bakkan te dë mooy bànneex, waaye dañ naan kër suñ tuwaa nit ñëpp ku ne wul nga kër daa nañ ñu naan kii ci njaboot suñ tuwaa la bopp, koo ci gis mën naa wan kii sama doom. Ñu naan yi ñuy wax yëpp di soloo ko suñ di lekk kanaam, waaye bu dee loo xam ne daa jëm ci fab yàlla teg ko place am fab yonente bi teg ko fa mu war a tege nag, ñu ne ah loolu moom kenn mënu ko. Te loolu musiba la bu ëllëgee yàlla ñu ci yàlla musal. Kon nañu ko waajal bu baax te ñaan yàlla mu fekk loo ñu ko déwén. Te ñun ñii nag ginnaaw yàlla dane na ngeen jar si yonente bi suñ tuwaa dégg ko ne coow ci suñu borom, suñu borom ne ko fu ko jaar mu ne ko sa pastor mu xool gisut wisa mu ne ko wàññi ko di defal la wisa mu yonente bi salaahu salaam. Nañu fexe ba ñu itam suñu sisi la dinaa suñ tuwaa la jaar ñu fas yéene teg fa suñ tuwaa tegoon tànka allahuma salli ala sayidina
1: muhammad. Mbokk julit yi, mbokk talib yi, gannaaw leen nuyu cëraleen ci waxtu buur na, ñu ngi leen di jox dig daje insha allah ëllëg ci waxtu wi ci seen émission bi ñu tudde Zadel Mouridin, di waxtaan yi nga xam ne moom la leen tànnal di ko jële ci lenn ci njaboot ak sëriñ bi muy ay soññee ak ay fàttali ak ay njàngale. Di ñaan suñu borom defal na ci ak dégg ak ak topp
2: rajo xasida online.
1: Assalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

نبأ ذو البلاد الله هجر لجاء.

زد المدح معلم وإني إلى الجنة بالبشر منعم.

jaar war de tabul jole lu man jox boromam karate jeuf sa xaram du waxa te rewul mari ca jeen ci ko jeexal boromam doxe jax ci won doy bokam du jaabur ku ñoo mu jaro digal la nga xam boromam doxat te du doore ñakun bay santo to da ci bokam la boromam du rummi du rabb jani du xoti saatir dalay yaatal asal la nga nangé doomam do matte do sel ci wolere musla war nit do xadi do na bu yer ma ngeer boromam do daw do ma yaa ko day waro ka waré du jeng du fatte ma sam ba boromam do re ata nit du far far lo du sat nit do yaqo dar du tax ni ngeer boromam jadir boromam fune raate di koy fat alquran ji de defti taade taalir yel boromam fune raate di waji xamne boy way ara ko mo def ara di ko des boromam fune raate di ko bu yo do do geso do rob gele ni jëm ci mbir boromam fune raate di koy gis ahlu badrin dam dang ñoom di yaare boromam ko bañ di xut bu bay raasi maramam du gis ku ne mel ci ji jamanay boromam gisi fu ko won ca gaañu leen ca baawal ca xar na ñu jurit di ci ñoom maramam ko wa de ba tang ba di ne may maramam nga def li mu def ta wax li mu war boromam ma nga xam li mu dox ci reewi gam wa tongo tay maram te dir ni ci tay maramam ta fa ko mo ni say xib rafati wa ahmad dum be ma lamp baramam te za ko mel ni say xib rahman lo ku jid fa makke mo la xamal baramam ba la sakku ko lak jak lan sayyidi makkar ke dem ma ci aray wan nan mo ti domam ma ga jeexal tam li jeex ni bamba jeexal da fi annal sihi ni xal bañu xam boromam ta fa kallene ni boro fay jëf te tagal leen ba te bu mu di ñat sëriñ ci bu mu fayanto te bu den jël ko gay gor te maramam te bu mu xat ni te mu jëw bu mu rambaajit te bu mu fen bu mu dagoo te gan na saxal la gën gën gën nan te bu mu taramay taxaw farate boromam

borom ay tendem xamé wulena borom itim lilé tax mo da tuug lo da mel ak naxa ke teñ ko melni ko xamé yow na len wor ni ya ko toñ lu toñ nit te so toñ emu jéggal la tin la go amul jaamur ak mok ak mag ak ndaw ci aw merom wurus mbaati ak xaliss ba yon nakar ak galem la da bu di jax ni laaj du ko ni la di akalem faaleu ngeelam seddi bo seppale nga lom te lo laaj bu reuy reuy reuy mu fa lo la jallo ko ki sal sa wuro gaay ni da war ci naari goor mu tan ci wata ak ni na Suleyman la ray ci ngor ni na diet mu jël wa mbacke def yeen ni di lingeer mo la xati mbacke dooru ay debb ni bangeer sahar gaay jëm toba te do jul ba teggi ko

0: lo xamné radio bi al khamis juna ci goudi muy goudi djuma dañu ci fanane waxtane baxu serigne touba ak yalla ay cheikh wala muy jeuriñu yoon wi no bayiko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bop bopale tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi waye ci ata nak simamul sabil islam fiha faman aba mu ko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam di yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu ko sin fi dunya usillama al jasi kep ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon ma ngi yegal bokk talib yi bokk julit di ci mand bi yeb nonu al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayet almayet ci lañuy def waxtan al-khamis ci ko ku ko bëgg deglu rek mayel xel ci jamono joju assalamu alaykum
1: min ya'uzuha bika zurriyataha min ash-shaytanir rajim rabbi

0: تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشروا بكل حرف من حروف هذه القصائد المخرجة من مدحك له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
1: والحمد لله رب العالمين. بني مو نيوي يين تخات ñen ñi mëne nañ toggé penko ñen ñi mëne nañ toggé sow ñen ñi mëne nañ toggé salum ñen ñi mëne nañ toggé gannaar ku ñu wax señ tierno sisa fekké nako señ bi ni len yeen wa penko dama len laaj xif ana lu gene xam ci lu ko mëna fac ken tontul ba mi ñatt yoon am ku ne ko nu ndey mbacke xif lek rek la nga xam ci lu ko mëna fac mune yeen wa sow dama len laaj xif ana lu gene xam ci lu ko mëna fac am ku tont ne ko nu ndey mbacke xamuñu len lu ko mëna fac jurul lek mo wëlbeetiko dane yeen wa salum dama len laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko meuna fajj am ko tontu ne ko xamul len lu ko meuna fajj lu lek mune yeen wa gannar nak xif lu ngeen xam ci lu ko meuna fajj am ko ne ko nunde mbacke xamuñu dara lu ko meuna fajj lu lek mo wolbeetiko wa djublu penko dal dina yeen wa penko ne ngeen xif xamulen dara lu ko meuna fajj lu lek yeen wa sawu non yeen wa salum non yeen wa gannar non ñepp and ne ko wa mbacke mune man ahmadou mbacke mi di wax ak yeen day xif xawma dara lu ko meuna fajjul lek ni mu len wore ne xif dara mu ko fajjul lek ne len wor ne mbugolum bammel dara mu ko fek luddul jaamu yalla man nak yalla dama denk malanum sutura mo xamne ku nek ci aduna de sangu ci bir waye malanum bammel boroma koy rabbal bopam kon nak na ngeen gor gor lu bu baax masnam ku ñew ci serigne touba di jébal bim jibulo ba nopi di wax xeru gum xer bané serigne bi man day boma digalon ma tabbi ca ten be sax dana ca tabbi serigne bi deglu ko bam wax nopi nak duma la digal nga tabbi ci ten bi ndax tabbi ci ten bi amalu la njariñ amalu ma njariñ ana lu mu don kay xana da nga bëgg ci sa borom lo xamne na ro jëflu loko may nga diko waxe non waye kay ma digal la lulay jariñ bo démé na nga sax ci ak jaamu yalla masna am yitam ñu doon taggo ak serigne bi diko wax xer buñu xer ci mom ak bëgg buñ ko bëgg mané ko bëgg giñ la bëgg day taxna lu bari ci xéeti jaamu yalla yi mënatuñ ko def serigne bi ne len bu ngeen démé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bu ngeen démé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bokku na ci yoyu amna ko doon jéblu ci serigne bi wala bokko xam da dik ci serigne bi ne ko man day dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay serigne ne ko nga bëgg lan mu ne ko ñew fi fi yow ngay sama nday di sama bay di sama ni jaay serigne bi wax ne na mbolo bi ñepp jëge ci bañ kër kër ye baax ci serigne ne ko ndol waxatal li nga waxon mu baamu lam waxon ne ko dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay serigne ne ko noppi nga mu ne ko waaw serigne ne ko deglu li ma lay bëgg wax dana la boole ak ño xamne danañ mëna wootu ño ñu nga ñak te bo defé li ma lay wax du ngeen tagoté dikkel delu te bo démé nga def jaamu yalla muy sa bay def liggéey muy sa nday def doylu muy sa niñay tay siarasi waye ñak ñett yoy nak jëru top fi bi lolu amé ci biir jotaay bi am kenen ko top ci dal ne serigne bi man de dama beggone djeblu serigne ne ko ha muné ko dama beggone buma djeblo ba nopi loma digal ma def ko loma téré ma bak serigne ne ko mo gën de anam bolo mi ne kon fof ña fa ne kon dal di jégé ci serigne bi dal di ne den ki de dafa am lu wax dal di ne ko waxatal li nga waxon koko waxat la waxon serigne ne ko dama bëgg ngeen yegne djeblu ay wax dong la de ngeen lima wax ñu ne waaw mbacké serigne mi ne boko waxe deg nañ ko boko jefe japp nañ ko daldi ne ges kilifa yi ne len dama bëgg waxtaan ak yeen ci lu melne lolu waji waxon legi dama len di denk yeen ñi ñuy dik ci yeen di jeblu ci yeen dama bëgg fofu asgor bayiko te dik fi yow sukku daldi ne la dama la jebal sama bop ngir yalla ko la wax lolu na nga samonté ak mom baat bobu mu wax ba fa ngeen mëna yem bu mu xamati loko gëna bëgg lu wessu yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg mbolo mi ma leen di bolel ngeen leen di digal ngir yalla di len téré ngir yalla lepp lu ci way di diglé na fekk mu saxja lepp lu ci way di téré na fekk mu bak dama bëgg ngeen yegné gor yi ma len di bolél ko ci wo digël ko ngir sunu borom boromam nangul loko façon sa duko saña bañ ko ci wo digël ko ngir sa bakanu bop bakanam gantu loko duko nangul dama bëgg ngeen yegné asgor du ragal du rus dé ngeen ko ñu né waaw mbacké mu né asgor day jomb ragal bokay def la nga ragal bu fa nekatul doto ko ragal rus bokay def ka nga rus bu fa nekatul doto ko rus jomb nak ci sidit lay nek ak deret dama bëgg ngeen jombaté def lu yalla gëremul lolu la leen digal mbollem askan yi may tuddo ak bokk yi nu way mëna tuddo ci man ak lu way mëna doon ci man dama bëgg ngeen yegne lu way japp ne man nako ci man lu mëna doon te yor jikko jo xamne kuma deggone dama sét ci bu ñëwé ba gis la day wañiku ngir sa jikko dootu ko jaral bayyi lam neewal dootu ko jaral ak ci fi man koké ku mëna doon na xamne aw digeñ ci sunu digënté wo xamne
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk daara ji ma ngi ñëw tay ziar diko tek ci loxol serigne khadim ak serigne khabban yalla yalla na ñaan yépp té na ko yalla bolé mbokk mi laaj ni da bëgg ku ko léral ñaaw ñortu kañ lañ koy taré ak kañ lañ koy diglé ñaaw ñortu dé ab gilit wuro ko daf ci ko xamné bitéem lu rafet rek la woné tabu ci ab julit won la ak bax jappal bax goga ñoo jox biñu téré moy gisoo ci nit ci lenn luy wanene ab safana ci mom ba nepp nga ñaan ci mom jartu amma nit ki nga xamne nak bitéem ak mbon la yi def lu bunte neub ko koku ñaaw jartu ci mom l'islam téré wuko ay ñaaw jartu biñu téré moy nit ko xamne gisoo ci mom lenn luy tax nga wara ñaaw ci mom jartu nepp nga ñaaw ci mom jartu ñaw ñox bu nak nga waxe ko ma nga jëfé ko moy lañu téré ay bu déel rocc sam xel gennat nak lolu yalla jégg dafa jéggle wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj né nak ko xamné dafa amone wolërem dengu ko 7 million néna ginaaw ba nak wol koko faatu té bayyi ay goné néna mu dañ ko xaaliss ba jënd ginaaw mu jënd ci ay kër ñaari kër néna lu ngay bam yag mu daay ko ci lu ma joom ñaari million mi laaj xaaliss bo ko ko mom ak mom lu fekké dañ ko dengoon xaaliss koko faatu kon xaaliss bu mu ko denkon da ko waron delo ñu jox ko njabotam ko wara doon fa ke dañ ay goné tax mu dencé len ko it ñom la dencé sun xaaliss kon bu dé ay kër ñom mu kër ya bu ko jaayé ñom mu xaaliss ba luñ ko té may nak ñu xam lu ñok ko may wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj kuy labat nit yan kaddu la sañé wax ak mom wa kuy labat nit dé ki mi labat fek takku gu ko jaamur la ci mom kon kaddu yo xamne digeent ñaar way dencante rek lañ ko soñu waxtane muy lu jexi bañ xeen biir wala yu mel nonu suñu ko wax am fek fa suñ ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena qasida gi li mahim bashirin bind kad li dañ ci wote ñi bind bayt wi di sa'altu bi wajhillahi rabbi wa maliki am ñi bind sa'altu bi wajhillahi rabbi wa kana li muy laaj lu ci wër yoy de yep man na wer ndax señ bi dan na dafa mel non dan na bind mu yag mu bindat ko soppi ci dara après ñi yep man na joge ci mom wallahu ta'ala a'lam mokko mi laaj neena ku doon julli am iliman dum andal ginaaw ba iliman de wotal ko iliman xeynam gant wotal ko neena bobu nak fek iliman di bim koy wotal da fek ma tari fatiha ndax day agale fatiha jëwul da koy tambali won wa ku ñu wutale bo xamé fa sa iliman yamon fofu nga tambalé boko xamul na nga tambali wa jangama wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax xatim yi sëriñ prayax yi def ndax day dugg ci ñabar xatim di xawma deug deug lu mu doon waye da lepp lo xam dañ ci dimbaliko ci lulu yalla ci mel non mom dañ koy téré abdi rawati mo leen ko ay jinne wala ay dama non bu te yoy la lay bu de ñaan go xamne nak nit ki alquran duñu xam la wala ñaan guñu xam wax yo xamne bokale neeku ci di lu leer luñu xam lolu jël seen nako defandiko ci sawab lu mucc wal muy sawab lu yok ay bu de lo xamne nak xamul lu muy tekki wala dimbaliko yeneeni bindef la ñak sukkandiku ci yalla la te lolu ab jëri wuro ko def allah ta'ala a'lam bokk ñu dal neena serigne bi da wax ci ma liq ne kanyana tax doomi adama ya kenn ka ray morom ji muy laaj ñun ñen la ak lu ko war lo wa adama dañu wax ne dafa am ñaari doom ku tuddu qabil ak ku tuddu habil hawa nak ñu doon amé doom ay xeex lañ doon bu goor bu jigen dawana den ci fa ko bokal ndey ak bay dagan xamne xeex bu goor kenn ki moy tak xeex bu jigen ci def qabil amna xeex goor bu jigen habil am xeex bu jigen ñu sante may qabil xeexu habil may habil xeexu qabil te fekk ki qabil xeexe da gëna rafet ki habil xeexe mu lant ne ko ki man la juddo lol kon ma ci gën yeen adam mané len nak dañuy def ak jaamu yalla ku yalla nangul ñu xamne kon ya ko war yor xamne habil mom sam la won da dal jël ab gatt bu do fray ko yalla nangul ko qabil mom ab baykat la mu jël asignam suñu joxe yalla nangul ko nak té lako méré nak da na ko dama lay dal xam di wax wadlu alayhim naba'a bunu yadama bil haqq il qarraba qurbanan fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la qutulunak qala innama yataqabbalu allahu min al muttaqin yalla nangul qabil ndax ko ragal yalla law nangulut qabil ndax ragal yalla ci lol la ko mere ngir bagn mu denc ki mbokal ki fexel tax mu ray ko wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ko xamne da doon jita timis yim julle ñaar raka tok taaya daldi selmal neena bimu gesso nak ñim doon jita am ñuko ci talal ñaari banam gi won ko ñaar raka nga julli mu daldi jog daldi agale ndax julli ko wërna waaw bu fekke ne bimu agale fekke lolu yagut nga xane bimu do selmal rek gesso ñu won ko lolu mu daldi jog kun boba bu selmalé tay sujood ba'da salam ko dafa jiru ay wër inshallah Allahu ta'ala a'lam mbokum la ñaan ndax ab jiru seen tak ab chrétien te bu ko takke neena ndax bu fedd ñewé mom seen nako may mu jënd sangara wala mam ko waaw julli defé na tak chrétien lolu day way donte lu gën rawati na jamono yi ay seen nako mom su ko takke nak dafa baye muy dund diine waye l'islam nak day téré dimbulandi ci bakkar nan sangara ak lek yap mbam ko ñepp lu ko yalla tere du don jabar nit du ko ci dimbele du ko tere nak bo don lek du ko ci dimbele mom wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ko xamne da am magam yu ne bitum rew na tabakh karam daf ci manga se neena tak ko fa on ko ne ko ñew bokku su manga se mo lay lek le def yep mu ne ko keur gi waye nak turu maggi la nek waye neena ko nak ñoko bokku xaj bi may nan la ko waye ni wutikeet moy lay lolu ci atam islam lolu de leerut ndax yi mel non da wara am firnde bu ëllegé bu ci kenn faato ka ci dess ay njabotam xamne li moko seen wayjur ak momon war ko donu ay bu nekk ci turu kenen mom jess bu faatu won tay bu xolé kër gi ci turu kenen ka dañu japp na mako mom bu fekke magge faatu ak njabotam bu len nexene seen kër baye ndax turuma ci nekk kon yi melon wara leer lu ci nit def na leer lu ngeen jege lu ngeen jubo na leer ngir ëllëga tax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku doon jang alquran ñu wo ko neena mu daal di jog dag ko te jeexalu taabulu atta ba dafa wu ñu xam kiko wo bu fekke wuy ji kiko wo farata la baba da ko war dag xeyna agale aya bi nak taw fi nga taw ci teggini jang la bok jek jek dag ko rek waye nak jang alquran di ci fofu non du farata ci mom te bu de way juro mo koy wa wuy ji ko farata la ni ga jiral kon ti ki koy wokal la am lu ci mana xew nak bu fekke ne aya ba mi jang guddul lol ba nga xamne ni man nako agale wuy ji te du xatin digal du daf lu ñi téré su boba man na bolé ñaar yi yépp muy li gën wallahu ta'ala a'lam wakum ila neena ñetti serigne yi di shaykhu ta'lim ak shaykhu tarbiya ak shaykhu tarqiya ndax ñu ki man na am benn ci yoy bu nak wutar benen ci kenen yoyu ay dagaré la tollowuñ du yit yu nit ñi dafa na ben yoon cheikh talim mo jitu ni ki day jang ba xam di ci suluk nak ci lañ koy tarbiya ngir mu yek bag fam jëm ak tarxiya kon da am lo xamne mo wara jitu bi ci defit lolu ci nek amna ku ko man fasiyene amna kenn ko xamne man na yeb mu jang bu dange ba nopi ñu tarbiya ko tarxiya ko bu fekke ki da mëna jangale rek am kenn ko xamne mo mëna tarbiya bu jange bu nopi dem tarbiya bu nopi dem tarxiyo wallahu ta'ala a'lam bokkum ñu lat jaarab xaaliss bi ñu may goor mu takku ko ñaata gram lay doon waaw li ñu may goor mu takku ko ci jaar du may ben jaarab xaaliss bo xamne ñaari dirham shari'a lay tolol ñaari dirham lol nak juroom ben gram la yu manki tuuti na soru dal juroom ben gram kon juroom ben gram maluko yees lañ ko may mu takku ko ci ab jaarab xaaliss ben jaar lay doon nak wallahu ta'ala a'lam mokum la neena fa nek ñum ci europe waxtu yi neena geejgi day guddii day dem ba 11h yoyu neena nikki nak bu doon koor ñaare bu jullege bu nak dina fi le dina dem ba minuit muy laaj ba xam ndax loolu amu tax ci soxnaam wa ab jull liñ ko sant mu jox boromam akam jox njabotam akam jox bopum akam di li nga xamne suñu borom ak mom nak mo santane bu roma daan dikke ñu yok lu bax la ci def mo santane deug jilu bi fonku dina fi la guddé xiyamul layli ci koor ak budul koor dañ ko gëna tang nak ci koor way waxtu yëpp lañu bëgg kon yi mel non mom bu koy def te diko yamalé man na ca def lu yam kon joxna yalla limu yalla mu def ci kem katanam waye dana ma jox jëw tamit seen aqli mom kon li war nit ki dal mom boole yëpp liko yalla sant mu necc kem katanam waye na fasiyene jox ak njabotam seen ak seen kem katanam wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj beug ko leral digeunte idda ak tenji tenji aw melal la wuy and ak idda idda nak moy lo xamni sa bu uf sey tase idda warna bu fekke ak jotté amone wala sax faatu am nit bu borom ko am faato jigen mo xam jotté nañ mo xam jotté wuñ warna iddaw ñeenti wër uf ki fan wa idda joju nak day and ak tenji tenji moy ñaawlu ñaawlu gi mu ñaawlu nga xam du sol yi rafet tak ay takay du xéñu ay gëtt du taal ay ciuray ba idda jamat lolu mo tuddu tenji kon ci biir idda ji lay nek ku borom kërëm faatu mo koy def ñeenti wër ak fukki fan lay iddaw idda gi and ak tenji idda yi kesse nak moy kuñ fasé ab sey mu tass ci sey bi nga xam ne borom kërëm faatu koku day iddaw ñetti laab ba ñetti wër ba bu fekke da ambu su amé doom idda joju nak du and ak tenji won dañuy sant sax jigéen ñi bu day yenn xéti fasé yi dañuy bëgg muy dafaru ngir borom kërëm xélam ma

ko yonni ne ko lambal ci se pos nangam dem jëndal ma ci sangara muy laaj loolu ci dina wax diine day day wax ne kenn du topp mi ndeef ci loo xam ne mooy yàlla la yàlla nag moo ne bu leen jàppalante ci bakkaar naan sangara bakkaar la kenn wuru ci jàppale kenn wayjur li ñuy réy réy wàcc waaye di ko jëndal sangara moo xam moo la jox xaalis wala joxul xaalis daganut ci ab julib li ko def ndax naan sangara daganut kon bu ko dee jëndal ma ngi koy jàppale ci naan sangara bu doon ab yéefar sax nag ci misaal bu fekkoon te nit ki daa am soxna su doon ab yéefar moo ko war a dundal waaye waru koo jëndal sangara su soxna si wutee sangaram di ko naan nag du ko sañ a kare waaye sañu ko koo jëndal moom ndax moom boobaa da koy dimbale ci moo yàlla kon dawati na ku dib julit ki nga xam ne sangara lislaam da ko koo tere kon moom koy pexee mu war a def sax bàyyam bàyyi sangar la war def wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na nit koo xam dafa bari xaalis nee na bis bi doomam judd woon ñëw nee na mu jël lu cher may ko ndax loolu sañ na ko waaye nit bu amee alal sañ naa may doom alal ju ko amal njëriñ waaye na fekk nag mu may ko doom yépp bu fekkee ay doom yu bari la am daal tànn ci ñenn wala kenn may ko bàyyi ñu ci des moom daganut yonente bi salallahu alayhi wa sallam nit ñëw na ci moom di ko may di may doomam ak tool bëgg yonente bi salaam seeree ko yonente da ko laaj ne ko ndax xam nga yeneen doom mu ne ko waaw mu ne ko ndax may nga leen lu mel nii mu ne ko déere mu ne ko bu ma seere la man du ma seere ak jeng fekkee daal benn doom la yor nag sañ na ko bu dee ay doom la sañ na ko waaye nag na leen may lu ne amal njëriñ bu dee alal joo xam ne wala kër la bu ëllëgee ñu mën leen a jëriñ wala alal joo xam ne buñ ko dencee bu damay soxla man ko caa faj loolu dara nekku ci ndax topp too njaboot la it fexe ba sa njaboot duñ tumuranke loolu aw yiw la waaye nag na tegu ci mandu buy jox na jox ñëpp bu dee def lu baax moom sa njaboot ñoo ci gën a yee ak say bokk ci ñeneen ci jàmbur wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee dañoo wax ne nit moo war a wor ay wayjuram bu ñu amut ne ndax jigéen moom bu fekkee ne wayjuramu jigéen dafa amul buram kër te amul ko ko yor ndax way juróom doom ju jigéen mën na koo yor ak way juróomu góor yi waaw ay way jur de bu ñu nuyee doole seeni doom leen war a yor seeni doom leen war a yor doom yooyu nag ay góor ak jigéen ñëpp ñu ngi ci biir ku ci man rek nga xam ne am nga loo yore say bopp mu des war nga ci ay yor sa way juróom nga ne amul bu dee cenn la mu def ko buñ dee ñaar ñu bokk ko bu ko ci kenn mënta gàddu kon nañ ko war a bokk kon ni ñu sante doom ju góor mu yor ay wayjuróom mu góor góor wala jigéen ko noonu la ñu sante doom ju jigéen ji bu fekkee ne mën na ko wallahu taala aalam. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu.

khasida online rajo murid la dañ na ci aduna deglul mo xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal murid ba babul muridine kile lambam ba rajo murid murid ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeureu jeuf serigne touba.